Hjertelig velkommen til denne løpeturen. Det duket for det som kan bli årets idrettsøyeblikk. I det vi nå ser deg står klar ved startstreken. Kan dette bli dagen du tar seieren hjem?

moskeen som ber til Allah, bryllupsgjesten på bordet som reiver bangla, tenåringen på rommet som leser manga, hele lokalsamfunnet er en sanga, et nå som alltid hender, langhelg som aldri ender, almanak med maya kalender, 11.11.11. november.

siste klemmen nu på lenge, og den pakkes varsomt til. Varme ord fra dem som

De tre store nordnorske byene for meg, det er uansett hvor mange folk det er der, så er jo det Harstad, Narvik og Tromsø. I Harstad-Narvik. Men så har jo de her to andre byene litt kvaliteter som vi er opptatt av, og Tromsø-Bergen har selvtillit. Som, ja, du hører, det er det liksom...

du vet hva jeg trenger når jeg trenger det.

som det går an å gå. Ikke bare lykkelig, men salig jeg. Føler meg invincible. Skulle tro du brukte cheat codes. For det føles som jeg flyr når vi svever gjennom byen. Ja. Og du skjenker meg full.

Frida. Det var alt for tydelig. Frida, jeg håper det er fredelig. Jeg har aldri møtt noen snillere enn deg, og jeg håper du får hvile og finner din vei.

0: Det var Bubbles av Astrid Engberg og Miguel Atwood Ferguson.
1: Nova.
2: Har du fucka med noen filmer i det siste?

0: hjertet banker for den jingeren der. Dun, dun, dun. Da har vi kommet til å begynne å fortelle om dagens tema. For det kommer jo et jubileum på tirsdag. Tirsdag er et veldig, veldig stort og veldig viktig 20-årsjubileum. Det er 20-årsjubileumet til Fritt Vilt 1.
1: Wow! En ikonisk norsk skrekkfilm.
0: Oh yeah. Og det er også, i går var det bursdagen til Fritt Vilt 2. Og på torsdag er det også en bursdag til Fritt Vilt 3.
2: Hipp hipp hurra.
0: Hipp hipp hurra. Så det er en grunn til at vi snakker om Fritt Vilt trilogien i dag, fordi det er Fritt Vilt Times.
1: Det begynner jo å bli kaldt ute.
0: Det begynner å bli kaldt. Det har begynt å komme sne på fjellene. Ikke minst.
1: Ikke minst på Galdhøpiggen.
0: Ikke minst på Galdhøpiggen. Og det er der det er kaldest og grovest, skal det sies.
2: Og flest mordere.
1: Rudar bare, spoiler.
3: Come on, ikke spoil filmen.
0: Ja, men da tenker jeg vi kan bare prate litt om hva er Fritt Vilt for dere, trilogien der. Så Runa, ser jeg på deg først.
3: Fritt Vilt betyr så mye for meg. Greia med sånn, jeg så jo Fritt Vilt når sikkert ikke når den kom ut, for den kom ut i 2006. Og da var jeg litt for ung kanskje, men jeg hadde DVD-en av første filmene når jeg var liten, og jeg husker veldig godt det coveret. Det husker jo sikkert dere også. Det er av hun, Jannike, som heter, som står der. Og jeg vet ikke, jeg hadde veldig lite forhold til filmen. Jeg husker veldig lite når vi så han igjen, for vi så han i lag 1 og 2. Men vi kommer til å komme inn i det, men det er en film som er... Den har mange problemer, men den er også utrolig artig å se. Og det var utrolig artig å få se den igjen, for det er et par år siden sist.
0: Og du, Lotte?
1: Jeg har liksom ikke så stort forhold til denne filmen. Jeg hadde jo på en måte, jeg har unngått skrekkfilm hele mitt liv, frem til jeg var sånn 22. Så det er først i de siste årene at jeg har begynt å se litt mer skrekkfilm. Men jeg så denne for 2 somre siden, så hadde vi Fritt Vilt maraton. Så vi Fritt Vilt 1 og Fritt Vilt 2, og så var jeg sånn, wow, de var skikkelig bra, og så begynte vi å bli litt trøtte, og så, eller sånn, nei, nå spoiler jeg hva jeg synes om det. Det går bra. Jeg liker Edda Tværen kjempegodt. Jeg synes de var kjempeskumle, men også skikkelig kule, og det er så rart å se skrekkfilm på norsk, som jeg synes var utrolig fascinerende. Det føles litt mer ekte på en eller annen måte. Og så var vi sånn, og så var klokka 1 på natta, og så var vi sånn der, vet du hva? Og så hadde kjæresten min sånn tordentale og var sånn, hvis vi ikke ser Fritt Vilt 3 nå, så kommer vi aldri til å få se Fritt Vilt 3. Så skruer vi den på, og så ser jeg bare sjelen til den ene kompisen, og bare sånn, tømmes ut. Og sitter der mer og mer lutrygga. Og det var, man var litt trøtt på slutten der.
3: Ja, vi har vært mange ideer om 3D-filmen som vi skal...
0: Ja, det kommer. Men ikke minst så er jo... Trilogi kan jo være litt tiring. Det er jo også veldig mange trilogier som er kjempelange.
1: Ja.
0: Den her er overraskende kort. Vi greide å komme oss 2.

0: det er ikke rent tilfeldig. Det er fordi Fritt vilt 1 er min desidert favorittfilm noensinne. Jeg blir så glad når jeg ser den filmen. Og jeg har sett den, jeg tror, 3 ganger i år. Allerede Fritt vilt. Jeg hadde jo nesten Fritt vilt maraton i sommer. Jeg også, for vi så eneren og toeren. Og så så vi eneren og toeren, og nå treeren igjen.
1: Og du har jo kjøpt et veldig sånn ekstra eksklusivt Blu-ray, ja. 20-årsjubileum Blu-ray-set.
0: Det har jeg, for anledningen, eller litt før anledningen, så fikk jeg bare en liten beskjed av en intern source på platekompaniet at nå kommer det. Og da kjøpte jeg den og hentet den. Og det var... Den har jeg flekket opp veldig mye.
1: And the rest is history.
0: The rest is history. Så i tillegg til at vi har sett Fritt vilt-filmene, så har vi også sett behind the scenes. Vi har sett VFX-materiell i bak.
2: Om vi har.
0: Og litt sånn ekstra kortfilmer og et cetera da. Musikkvideo finnes også. Så det er veldig mye kule features også i denne Blu-rayen, samt bare at det er banger-filmer. Og mer skal vi prate om, men først skal dere høre Rygla med Gull i munnen.

0: Det var Rigla med gull i munn.
1: Du lytter til Nova Noir.
2: Du lytter til Nova Noir. Hver torsdag, 10-12.
0: Fem venner skal på snowboardferie. Men de skal ikke på hytta. Nei, de skal ikke på et fjellhøyshotell. Fordi Erik kjenner et veldig spesielt fjell. De klatrer seg langt opp dette harde fjellet med verdens fineste utsikt. Mye av det er VFX. Og da kjører de ned. De har tidenes dag. Det er fint vær for snowboarding. Jeg er ikke noen ekspert, men det ser sånn ut. Og så plutselig, bam! Morten Tobias brekker foten.
3: Au!
0: Au!
4: Det var lydteater.
0: Ja, det ble plutselig det. Jeg beklager. Han kan ikke fraktes noe mer. De har ikke dekning på disse tasttelefonene sine. For det er en annen tid. Og de må finne ly på et forlatt høyfjellshotell i Ingemannsland. Dette er Fritt vilt 1. Boom! Verdens beste film. Det står på skjermen. Så dette er 2006-filmen, holdt jeg på å si, verdens beste film. Fritt vilt, som er regissert av Roar Uthaug, som altså er mannen bak Troll.
4: De ikoniske trollfilmene.
0: Troll 1, Troll 2.
4: Ja, men ikke Troll 3.
3: Jeg har ikke sett Troll 3.
4: Troll 3 har ikke kommet ut enda. Nei, jeg har bare hørt rykter om... Det er en troll for barn.
3: Oh.
0: Ja, men den er på en måte sin egen ting også.
4: Oi, jeg gleder meg.
0: Det er uansett, han har også bak vilt. Bølgen og Tom Rider.
4: Har han også laget Bølgen? Roar Uthaug, altså. Han jobber.
0: Han jobber. Han er the American guy in a Norwegian film.
4: Han er den mest amerikanske norske regissøren som er. Det skal sies.
0: Så, og dette ble jo ikke sagt da, men på dette høyfjellshotellet så er det litt sånn ugent. De finner ut at det har vært stengt siden 1975. Og sagt men sikkert så forsvinner på en måte en og en. Eller egentlig så er det ikke sånn i det hele tatt.
4: De finner noe blod og noe.
0: De finner noe blod, innser de er i fare.
4: Ja.
0: Innser, de tror han ene er på vei for redde hjelp, men det er han ikke.
4: Å nei!
0: Han kom aldri langt.
4: Han fant den andre veninnen død i snøen.
0: Boom! Og så dør de da, en etter en.
3: De dør da?
0: Dessverre. Og til slutt så kjører de noen greier.
4: Det er så gøy ting å si om kanskje verden, i hvert fall Norges mest ikoniske sluttscene.
0: Ja.
4: Er altså sånn, fordi Ingrid Bolsø Bærdal
0: boom,
4: som spiller liksom hovedrollen, hun dama som på en måte, hun og kjæresten er litt usikker på om de skal flytte sammen, og hun var litt sånn, obviously litt sånn sykepleier-type, eller et eller annet, fordi hun, den dama ordner. Hun er den eneste av de fem som har litt tæl, synes jeg.
0: Ja, hun er sånn skikkelig på beredskapen, da.
4: Ja.
0: Og fikser det benet til Morten Tobias. Nå er hun ikke... Altså, jeg tror ingen sykepleier vil anbefale måten hun fikser det på, men hun fikser.
3: Ja. Ja.
4: Hun,
3: hun er jo også, det er jo et veldig bra eksempel på en, litt spoiler da, men hun er jo hovedkarakteren i filmen, som gjør jo til på en måte litt sånn final girl da, sånn at hun har styring på det da, med hvordan man skal...
4: Ja, det er hvis du hører på og bryr deg om spoilere for Fritt vilt, skru av da.
3: Skru av da!
4: Kan jeg anbefale.
0: Samtidig. Nå er det faktisk 20 år siden på tirsdag.
4: Get
0: den har kommet ut. Ja. Så hvis du ikke
3: hvis
0: har,
3: du
0: fått,
3: ikke
0: med
3: har
0: deg,
3: fått med deg,
0: så sjekk deg liksom.
4: Og det er også en skrekkfilm. Det er lov å bruke fantasi der.
0: Ja. Og skrekkfilm er fylt av klisjeer, og denne er ikke uten. Den har ganske mange, for det starter jo med... At Ingunn er da noe man kaller i skrekkfilmverden for Scream Queen.
4: Ja.
0: Hun blir hun, og nå er ikke de kjærester, da, de er bare på dealeren, men med Carl.
4: og de sånn roer råkliner hele bilturen. Ja. Og jeg bare tenker sånn logistikkmessig, har dere råklint 3 timer i strekk, liksom? For det er så lang tid det tar å kjøre opp på gallopingen.
0: Ja.
3: Og så tror jeg hun setter med tyggis i munnen også når hun cleaner han. Ja. Så det er så ikonisk.
4: Og så etter 3 timer så begynner den tyggisen å bli litt gammel, tenker jeg.
0: Ja. Det er nasty, egentlig, å ha noe i munnen. Ja. Men uansett...
4: Men de er på dealeren.
0: De er på dealeren, og han vil jo ta denne deal-greia litt further.
4: Oh, yeah.
0: Han vil jo ligge. Og finner et... tilfeldigvis et ledehotellrom da,
4: på dette forlatte
0: øyfjellet. Og så vil ikke hun ligge, for hun er jomfru. Spoiler. Og da skjer noen greier. Runar, hva er det som skjer?
3: Han blir jo veldig sur for at hun ikke vil ligge, som er veldig morsomt.
4: Og han blir så sykt furt også.
3: Han, ja.
4: Han blir så, han raser ut av det rommet og er sånn, jeg
3: kan ikke tro at du gjorde det mot meg. Og så hun sånn, bro, jeg vil bare ikke ligge, går det bra? Og han bror, og så, det folk snakker jo om med denne scenen er jo at hun blir jo drept ganske etter det her. Ganske, ja. Og da blir man litt sånn, er det her liksom straffen hennes for, ja, hun ikke, for hun ikke vil ha ligge?
4: Det er sånn, det er det du får creepen for å ikke putte out, liksom.
3: Ja, ja. Som var noe vi reagerte på når vi så filmen. Og så vi var sånn, hun blir straffet for å ikke putte out, liksom.
0: Og hun dette er Ingunn-karakteren er jo spilt av Victoria Vinger, eller Vinge da, og bare er Tines beste Scream Queen, må jeg nesten si. At når du googler de andre filmene etterpå, så kommer det bare bilde av Victoria Vinge som skriker og er liksom prøver liksom å rømme fra denne morderen. Og morderen blir kalt for Fjellmannen.
3: Ja.
0: Og han har jo et han har et våpen han prefererer. Lotte, hva er det?
5: Og det er en ishakke.
0: Boom. Så vi får jo den i skulder da.
4: Ja, tror ikke, det så ikke så behagelig ut, altså.
0: Nei, gjorde absolutt ikke det.
4: Og så er det så trist, for hun liksom sånn, hun løper gjennom gangen, og hun har liksom mistet masse blod, og liksom driver og faller inn til veggen og skriker. Og så er hun, og så driver hun og kryper liksom mot trappa, og så begynner hun å se de andre vennene sine, og se at hun kommer til å klare å få hjelp. Og så, dunk!
3: Direkt, ja. Det er tøft, fordi vi trenger norske Scream Queens. Det er veldig få av dem, egentlig. Så det er artig at du nevnte det, med at hun er på en måte det eksempelet man har her i Norge. Mm.
0: Og ikke minst Final Girl. Og vi skal snakke mer om Jannikens reise, men aller først litt tyveri.

0: du heter Escobar.
1: Det var Blister Pearl, Feet Ravi med Tyveri.
2: Jeg gleder meg så sykt til å komme frem til hytta.
3: Ja, det blir så nice.
1: Gøy, ass. Gleder...
2: Ja, det er rett der opp faktisk, jeg ser det nå.
4: Skal dere virkelig opp dit? Du vet at radioen funker ikke der oppe. Dere får ikke hørt på Nova Noir.
5: Du hører på Nova Noir.
1: Veldig merkelig, men vår lokale radio strekker hele veien til Gubbrands. Nei.
3: Jo, jeg tror det er det.
1: Er det Gubbrands?
3: Nei,
1: Ronda. Gallebyggen! Gallebyggen! Fylke Lom og Otta.
3: Otta kommune!
1: Otta kommune!
6: Shout out Otta kommune!
3: Så Ingrid Bolse Bergdal, mens hun isakka i hjel. Neida, hun ble faktisk ikke det. Spoiler.
6: Med sin ikoniske hårfrisyr fra ja, 2006.
3: Ja, hun har så 2006 hår. Ja, ja. Det er perfekt.
6: Hele filmen skrik 2006. Ja. Det er crazy.
1: Og jeg elsker hvert øyeblikk av det. Ja.
3: Og den er så grå og litt sånn litt grønn. Og det er magisk, altså.
1: Det er på en måte Twilight Raiden før Twilight Raiden har hent oss.
6: Ja. Oi, ble Twilight inspirert?
1: Jeg tror det, altså.
6: En liten fan theory.
1: Men videre, etter Ingunn dør, så forsvinner Erik. Og så blir det Mikael. Mika dauer, og han er jo en bitchboy.
3: Ja.
1: Alle hater Mika.
3: Alle hater Mika etter at han blir sur fordi han ikke får ligge.
1: Ja. Fair though. Fair. Nei, unnskyld. Og så er det da bare Morten Tobias og Jannicke.
3: Sorry, jeg synes det er så gøy at han heter Morten Tobias.
6: Ja, det er så morsomt.
3: Og vi, jeg og Runa klarte jo ikke å huske hva han het. Så vi satt sånn, Ole Tobias.
6: Ole Tobias og Hedda Paul med. Nei!
1: With respect to his name. Ja, det er den beste karakteren. Morten for Jannicke er den beste karakteren i den filmen.
3: With respect on Morten Tobias. Og det... Valid, han crusher low-key på Jannicke.
6: Mm-hmm.
3: Ja. I get it, den lille Stavanger-gutten, eller mannen som elsket Yngve.
1: Ja.
3: Ja,
1: for dette er da Rolf Kristian Larsen, som spiller Morten Tobias året før mannen som elsket Yngve kommer ut.
6: En
3: ikonisk mann, altså.
6: Han er ikonisk. Jeg vil si, han er så flink skuespiller i denne filmen. Ansiktet hans er så ekspressivt som jeg aldri har sett før.
3: Ja, men han skal liksom være sånn comic relief. Ja. Og så er han tar den rollen 100% seriøst.
6: Ja, ja.
3: Og det er så deilig, fordi det er sånn der, du får sånn, oi nei, det er litt svårt. Og han sitter der og er den eneste single, og han crusher på kompisen sin kjæreste, som de egentlig har lyst til å, skal kanskje begynne å flytte sammen, og så er hun litt usikker. Jeg synes den dynamikken er helt fantastisk.
6: Ja, ja.
1: Han har jo hånda si da, men som også er en vits. At han har sex med den han liker best.
3: Men det blir liksom bare litt trist.
1: Ja, og det er det jo. Og så er det jo han som også er skadet. Ja. Så han er jo dead weight på veldig mange måter. Ja. Og det mener jo Mikael. Mener jo at liksom, vi må rømme. Han der er screwed. Og så ender jo han opp med å bli fanget av en sånn bjørnefelle.
6: Ja.
1: Og som er ironisk da, fordi han ikke ville redde Morten Tobias sin fot. Hey. Og så.
6: Oh. Ja. Er det samme fot han blir tatt i som Morten Tobias?
1: Det er jeg litt usikker på. Jeg tror Morten...
6: Venstre foten, kanskje?
3: Hvis det er det, Roar Uthaug, du er et geni.
6: Ja.
1: Dette kan jeg finne ut av, og så kommer jeg tilbake til dere. Mm-hmm. Men jeg skal bare sette på Blu-ray.
6: Vi har han i studio.
1: Men det er jo da Jannicke er jo den bærekraftige, er jo beredskapsdyktige queenen. Kanskje en av de mest beredskapete final girlsene. Og det er liksom fra start, og så bare blir den der jeg skal leve, vi skal komme oss ut biten, blir jo bare hardere. Hun finner en hagle, hun finner ski, og hun finner en liten akebrett, holdt jeg på å si, til Morten Tobias som sitter bak. Så hun har jo et veldig stor plan, ikke bare med å redde seg selv, men å redde Morten.
3: Mm.
1: Og hva mer er det som skjer da, Lotte?
3: Når hun prøver å redde Morten?
1: Ja.
3: Han blir en skutt da, eller?
1: Ja,
3: han prøver jo, han offrer seg jo selv da, og så finner de ut at kjæresten til Jannicke egentlig lever. Og så kommer han liksom gående ut og er sånn der, de finner ut at han lever fortsatt. Og så bruker fjellmannen han som et meat shield. Bruker han som et sånn kjøttskjold. for å komme seg forbi, fordi de stenger han jo inne.
1: Fjellmannen.
3: Ja, ja. I, fordi de har, han har en liten bule, en liten sånn man cave i, i underetasjen i kjelleren, med masse sånn creepy feller og greier. Men så går det. Ja. Går jo litt i helvete da. Mm. Mildt sagt.
6: Han er jo en veldig skummel skurk også, han fjellmannen, når man ser han på, mot slutten. Han blir bare sinnere og sinnere på en måte. Og jeg har alltid vært en sucker for sånn design hvor han er en gigantisk mann som på en måte er jakt på folk som er veldig, veldig, veldig mindre enn han da. Mm. Så designet er et av favorittene mine sånn, i,
3: du ser aldri ansiktet hans. Det er liksom dekket med en
6: svær hette. Du ser tennene hans, og det synes jeg er veldig kult. For han er sånn han er veldig støkket tennene. Og så er det sånn, jeg synes det er et veldig kult liksom, designvalg at de spesifierer veldig på tennene hans på en måte.
3: Enig. Han er som en sånn bjørn.
6: Altså en bjørn.
1: Ja. Og det ser han ut som. Og så blir jo egentlig Anniken, hun blir jo tatt av denne fjellmannen.
6: Ja.
1: Men hun dør ikke, hun bare våkner under likene til alle vennene sine.
3: Det er så horrifying.
1: Det akebrettet, eller hva enn det er da, som hun hadde tenkt å ta Morten Tobias med. Mm. Og så er det fjellmannen som drar dem mot en fjell... Hva heter det?
6: Fjellgrop?
3: En isbresprekk.
1: Isbresprekk.
6: Ja, det er det jeg sier. Ja.
1: Som er også VFX.
3: Det er veldig bra. Hedda så en sånn VFX, behind the scenes VFX breakdown. Og så
1: før jeg så filmen med det.
3: Så hver eneste gang det var noe som var VFX, så var det sånn, jeg tror det er VFX. Og så var liksom
6: og så ble det
3: hvert bilde.
1: Men det var veldig mye. Og jeg glemte å påpeke det ut, men... det er, de brukte VFX for å fjerne hundebæsj og noen dansker på påsketur, som er liksom min favorittfakta i hele verden nå. Jeg blir så glad av det.
3: Filmen hadde blitt litt annerledes hvis det var noen dansker som var sånn, hei, gallopigen!
6: Ja.
1: Men det verste er at Morten Tobias gjør en danske vits på fjellhotellet der, på starten. Og da tror jeg det er en ref til de danskene som var der, som ikke lot dem være i fred.
6: Men hva er vitsen? Hva er det han ser i huset?
1: Nei, for de finner denne der hytteboka, og så bare tar han på den danske og bare, make it daily. Jeg er veldig dårlig på dansk. Jeg skal ikke gjenske
3: meg. Jeg er også veldig dårlig på dansk, faktisk.
1: Ja. Og så, de finner jo et brent rom. Så han liksom gjør en sånn der, meget deilig, kjipt at senga mi ble brent. Og så sier han det på dansk. Jeg kan ikke gjenskape en danske vits.
3: Det finnes spor av disse danskene som har VFX-et bort. Altså, likevel.
6: Kanskje det, de ble drept av filmen.
3: Oi!
1: Men hva er det som skjer på slutten?
3: Jo,
1: veldig kjapt.
3: Hun ligger nederst i denne haugen med lik av sine venner. Og så våkner hun opp. Og så ser hun opp, og så ser hun at hun blir dratt. Vent da.
6: Oi,
3: bra snørlyder. Mm-hmm. Og så ser hun at hun blir dratt, og så ser hun liksom sånn en og en av vennene hennes blir slengt over den kanten. Og så mens han driver og kaster dem ned i denne isbresprekken, så legger hun en plan. Om at når han kommer for å hente henne, så får hun tak i en kniv, en sånn liten sånn tapetkniv. Og så har hun den klar til å angripe fjellmannen.
6: Og så stikker hun han i magen, og så sier han, og så tar hun, men så bruker hun våpenet hennes mot ham. Det er det som er det kuleste. Hun bruker den pickaxen på en måte mot ham.
3: I verdens feteste sekvens, fordi hun... Han er liksom sånn svær og litt sånn satt ut fordi han er ikke vant til å bli skadet, og så løper hun mot den ishakka som står liksom i snøen rett ved sprekken, og så tar hun opp og så slår hun den inn i brystet hans, og så faller han bakover, og det er så episk øyeblikk når hun liksom tar foten sin og drar den ishakka ut av denne fjellmannen.
6: Ja, og så får vi en veldig kul total når han datt bakover.
1: Ja, så vi følger han ned isbrekken. Og en ting vi har glemt å nevne, som vi sikkert prater om litt mer etterpå, er jo at det er en backstory i forkant av fjellhytta.
3: Ja.
1: For i denne hytteboka så finner de et bilde av en familie med en gutt med et fødselsmerke over øyet.
3: Og så sier han, Mikael, Ja, støgg som faen.
1: Ja. Støgg som juling.
3: Støgg som juling. Det var utrolig lite hyggelige ting å si om en 10-åring.
6: Ja, det ble en kid med fødselsmerk i ansiktet. Ja. Sånn, ja. Jesus.
3: Men vi finner også ut at han har blitt liksom... at han, sånn, den lille kiden, har forsvunnet da. Og at dette er da fjellmannen. Og at han hadde begravd foreldrene sine i snøen.
1: Men nei, at foreldrene hans prøvde å begrave han i snøen.
6: Ja, fordi de gjorde det først.
3: De gjorde det.
6: De begravde han.
3: De gjorde det først, men så gjorde han det tilbake.
6: Ja, ja. Payback's a bitch.
1: Så imens fjellmannen faller ned denne isbrekken, så får han bare flashback til sin veldig kjipe pappa.
3: Mm.
6: Ja.
1: Og så går det til credits med...

0: Det var cowboyfrokost med I'd Rather Be Miserable.
1: Hei og velkommen til Nova Noir, stedet der vi snakker om film. Det er mange kule folk i studio i dag, og de er kule. Hvis film og radio har fått barn, hadde det vært Nova Noir. Nova Noir, stedet der hvor film og radio får barn. Vi er også på podcast. På Nova Noir. Nova Noir.
2: Etter å ha sett sine fire venner bli brutalt drept av fjellmannen, klarer Janneke å gå hele veien ned fra fjellet tilbake til sivilisasjonen. Hun våkner på sykehuset, og politiet finner fjellmannen med alle offrene i isbresprekken. Men når fjellmannen varmes opp, så skjønner legene at han fortsatt lever, og marerittet fortsetter. Dette er da Fritt Vilt 2.
3: Boom!
2: Det er ikke så, er det så mange skrekkfilm oppfølgere eller sånn serier på norsk?
3: Nei, det er kanskje ikke det. Vi har
2: Villmark.
3: Villmark, men det finnes vel ikke. Villmark 2 finnes det?
0: Ja. Og tilfeldigvis også på et sykehus.
2: Oi!
0: Så det er faktisk kjempespennende.
2: Fordi
0: de kom ikke samtidig også.
2: Oi, det er gøy.
0: Ja, dette brenner jeg for.
2: Men det er noe interessant med skrekkfilmer som der toeren plukker opp etter eneren på sykehuset da.
3: Halloween 2 gjør det akkurat samme.
2: Oi, sær.
3: Ja, jeg tror denne filmen er veldig inspirert av Halloween 2-filmen.
2: Ja. For dette her er også regissert av en svenske.
3: Hell yeah.
0: Ja, da vi så behind the scenes, så var det jo bare svensker.
3: Yeah.
0: Det var sånn pader. En av de norske beste filmene, så er det kun svenske.
3: Ja.
2: Fordi, det skal sies, jeg elsker toeren. Jeg synes toeren er sykt mye bedre. Jeg liker eneren også. Men jeg synes toeren er skikkelig, skikkelig mye bedre enn eneren.
3: Ja,
2: jeg synes den er så bra.
3: Helt enig.
2: Hedda holder på med å dø borte. Ja.
0: Sykt mye bedre er jo
2: rarlig, da. Jo, men det sier jo ikke om, det sier jo ikke at Fritt Vilt 1 er dårlig, for Fritt Vilt 1 er fantastisk.
3: Ja.
2: Det sier bare noe om hvor ekstremt bra Fritt Vilt 2 er.
3: Ja, den her filmen opp på en måte alt fra første filmen på, i karakterer, effekter, historie, spesialeffekter, fotomessig, alt er bedre, synes jeg.
2: Ja,
3: alt er bare et hakk bedre.
2: Og det er så mange kule ideer til shots. For eksempel hun første sykepleieren som dør da, etter at fjellmannen har blitt gjenopplivet, da blir hun drept i dusjen, så man har først en litt sånn psykosekvens. Det er for så mange skrekkreferanser i den.
3: Ja.
2: Og så blir hun liksom slått i hodet med en sånn brannslukningsapparat. Men du får ikke se det før liksom etterpå. Og du ser bare at hun står der og dusjer, og så kommer han med brannslukningsapparatet, og så ser du dusjhodet. Men nå drenner det ikke vann. Nå renner det blod.
3: Oh yeah, blood.
0: Og hun som blir drept først, Johanna Mørk, er jo også veldig kjent i en lignende film, Trolljegerne.
2: Oh my god, ikon?
3: Ja, skrekkeikon, norsk skrekkeikon.
0: Norsk skrekkeikon, det kan man faktisk si.
3: Ja.
0: Ja, hva mer skal man si? Jo, de ligger jo som lik på rekke og rad og blir hentet av politiet fra isbresprekken og de er sånn, fy faen. Og da er det en litt eldre politimann som er sånn, shit, dette minner meg om noe. Så han går på sånn etterforskning. Og så Otta sykehus da skal jo legges ned. Så det er det bakteppet, så er det jo nesten ingen der fra før, så det er snart et forlatt sykehus.
3: Ja, og vi har jo noen pasienter der. Vi har Daniel,
0: ja,
3: som er en liten kid, som er den søteste kiden vi har sett. Han liker å spille på vesen sin.
2: Ja, han er så søt, og han ser litt sånn slapp ut. Det er det som er så charmerende. Han bare står der sånn, hallo, hvem er du?
3: Ja, det er en veldig artig performance i en film hvor han skal liksom bli jakta på av en seriemorder.
2: Han ser sånn alltid litt sånn sliten ut.
3: Ja, men de er litt, for jeg tror ikke de sier vel aldri sånn, du blir jakta på av en morder. De sier bare sånn, ja, du må gjemme deg liksom.
2: Ja.
3: For han vet jo aldri hva som skjer på en måte.
2: Det er en interessant ting hvor de prøver å skjerme denne lille gutten. Og det er sånn, det er veldig, hun ene hovedlegen da, som vi følger, en av hovedkarakterene som er en sånn kvinnelig lege, og Ingrid Bolse Bærdal, som vi også, og selvfølgelig også hovedkarakteren, som de driver veldig og skjermer denne gutten for hva som skjer. Og det synes jeg er veldig interessant valg sånn jeg synes alltid det er interessant når voksne velger å skjerme situasjoner for barna, som om de ikke skjønner hva som skjer. Fordi, i hvert fall i behind the scenes tingene, så ser du jo, da er jo han sånn, jeg skal bli jaktet av en morder!
0: Ja. Og den skal være veldig skummel. Ja. Og så ser du også klipp av han som spiller fjellmannen lene seg over og se på DS-en til han som spiller Daniel. Så det var så kult.
2: Så det er også noe med at sånn der, hvis du i virkeligheten hadde blitt jaktet av en fjellmann, så hadde du kanskje fått en liten fordel av å si det til kiden da.
3: Ja, kanskje det.
0: Ja. Men det er litt spennende, fordi Janneken har jo opplevd noe kjempedramatisk, ja. Bare på de siste døgnene. Så har hun sånn, sett og mistet alt hun eier, og hun har liksom overlevd morder, og så gjenopplever de morderen, som er mot hennes ønske, og så velger de å dope henne ned. Ja. Det er egentlig det som skjer, fordi hun blir så hysterisk, og det er jo, det kan man prate om kvinner og hysteri, men det som skjer da er jo at når hun våkner, og liksom det første mordet har skjedd, og det er veldig tydelig for Jannika at nå må hun være på beredskapen igjen, så ser hun jo Daniel komme inn, og hun er bunnet i senga, og så må hun be Daniel om å slippe henne, og da er han sånn, men er det ikke en grunn til, har du gjort noe gæren, liksom? Så han har jo egentlig en sånn kontroll over at kjipe, skumle folk finnes. Han lurer jo litt på om Jannika er en egentlig det, på starten. Og så spiller han det som er et skap.
3: Ja, og det er jo flere, veldig mange artige sidekarakterer i denne filmen. Det er jo ikke alle er så veldig memorable, synes jeg.
0: Nei,
3: Kim fra Skrimmelskrammel. Og gammel dama som er glemt navn på. Det er gammel dama som vil gå på do i denne filmen, som er sånn comic relief. Har hun et navn?
0: Nei, hun heter The Old Lady.
2: Hun har en replikk i hele filmen, og det er min favorittting når filmer gjør, som nesten aldri gjøres i norsk film. Det er når du har en karakter som kommer inn. Det er en statist med replikk, liksom. Men de er så... Det er noe med timingen, og det er noe med de gjør det til den mest ikoniske karakteren i hele filmen. Og det er sånn, det er kjempeskummelt, og de har blitt jaktet av ismannen, og så hører de bare sånn der ding, ding, ding, ding, ding, fra rundt et hjørne, og så kommer det en sånn gammel dame gående og er sånn, til politimannen som ligger der og holder på å dø. Så er det sånn, jeg skal på do.
3: Ja, fordi det var en sånn tidlig greie at hun ville på do, så de på en måte... fullføre den vitsen som skjedde for en time siden.
2: Det
3: sånn
2: og det fikk jeg ikke med meg. Ja. Jeg fikk bare med meg.
3: For hun starter vel og sier sånn, jeg skal på do, og så går det en time, så er jeg sånn, jeg fant do.
2: Ja, ja.
0: Og det er jo helt nydelig på veldig mange måter. Og det som er spennende er jo at dette er jo regissert av en svenske. Det er jo regissert av en... nå forsvant notatet mitt.
2: En reklameregissør?
3: Mats Stensberg.
0: Ja, og han har jo ikke regissert så særlig mye annet. Dette er den eneste filmen han har lagd, og det er et mesterverk.
3: Det er som er veldig rart.
0: Det er så sjukt.
2: Han putta his whole pussy in it. Mats.
3: Hele hans Mats-hussi.
0: His mutsi.
3: Ok.
0: Jeg begynte å rødde meg. Men, og det er, det så vi også på behind the scenes, han bare har så mange tanker og ideer, og bare, og så gjør vi sånn, og så gjør vi sånn, og så gjør vi, og det funker, og hvert bilde er gjennomtenkt, det er så mye sånn, da Audhild, hun første sykepleieren, dør, så kommer det blod, hun er ikke den første som dør da, det er jo han politikisen.
2: Sant det!
0: Ja, som får...
3: Og det er blod, han som får strupen skjert.
0: Ja, som er en liten sånn nylig ut av politiakademiet. Mammaen hans synes han er kjekk uniform. Og han er også veldig keen på Audhild. Ja. Og så tror man at det er en romanse der som skal blomstre, og så blir han kuttet på strupen.
2: Ja.
0: Og det var egentlig litt trist.
2: Det er sant, det var skikkelig trist, og ekstra trist, fordi han ser prikk like ut som en kompis av meg.

0: Det var Gone Future med Something Else.
1: Hva den lukten?
2: Det lukter film.
3: Har noen noe igjen av den klumpen?
1: Det vel ingen filmelskere her. Det lukter film bros.
2: Criterion Collection?
3: Hater film.
1: Blu-rays? Cinemateket?
2: Hva den lyden?
1: Hva det?
4: Troll!
1: Otto Jespersen, det deg?
5: Og vi fortsatt rett inn i toeren, holdt jeg på å si.
1: Ja, og oi, oi! Fritt vilt to, altså! Og Otto Jespersen er dessverre ikke her. Holdt på å si R.I.P. Radio Nova-legende, men han lever.
5: Ja. Er han død?
1: Nei, det var derfor jeg sa holdt på å si. Og så endte jeg opp med å si det. Vi snakker om Fritt vilt 2, ikke minst. Oi, nå er jeg på Fritt vilt. Hæ? Ok,
5: vi snakker om Fritt vilt 2, og en interessant tematikk som jeg la veldig merke til, som jeg følte veldig i toeren. Fordi i eneren så har det jo litt med hun der som holder på å bli litt sånn smått coersa inn i å ha ligge med noen før hun er klar for det.
1: Ja.
5: Men i toeren så har du veldig tydelig en sånn der tematikk om kvinner som ikke blir trodd på, eller som blir liksom satt til side eller undervurdert av kollegaene sine, for du har en sånn lege som obviously er veldig flink og veldig sånn der, la oss bare gjøre det beste ut av dette før dette sykehuset legges ned.
1: Camilla.
5: Camilla, ja. Camilla, Camilla, hva leger du på? Nei. Hun er jo veldig flink lege, men hennes sjefslege er skikkelig slem med henne, og han driver og sånn snakker ned til henne, og hver gang hun kommer forslag, så slår han de ned med en gang, og så viser det seg sånn etter hvert at han liker henne, og sånn legger han på henne. Og det er skikkelig sånn der, jeg får skikkelig sånn der, hvis han slår deg i friminuttet, så er det fordi han liker deg.
2: Mm. Ja.
5: Vibe.
2: Ja. Det er Herman.
1: Det er Herman.
2: Herman spilt av Fritjof Soheim.
1: Det er riktig, han spiller jo en karakter. Han. sur, middelalderen drittsekk.
2: Ja. Ja. Han har en veldig kul dødsscene da.
1: Ja. Og han har en episk, men den kommer litt sånn brått, synes jeg.
2: Ja.
1: Du tror han skal leve litt lenger.
5: Det er sant det.
1: Og så bare blir han
5: Så blir han knekt i trappa.
1: Ja.
5: Han blir bretta bakover ja. I trapp.
2: De hadde ikke råd til å ha han i flere dager. Han var for rik.
5: Ja. Fritjof Soheim.
1: Ja. Vi må drepe han nå.
2: Ja.
1: Produsenten var sånn, vi har ikke råd.
5: Vi kan ikke ha han en dag lenger. Nei, det var veldig dårlig svensk.
2: Men det er noe som jeg vil si, fordi jeg er veldig glad i slasherfilmer, og en ting som er noe av det viktigste i slasherfilmer er jo kills. At du har kule kills. Det er det som er noe av det viktigste. Og det er jo, jeg høres ut som en psykopat, men det er det!
5: Ja.
2: Det er det kuleste!
5: Og denne her har jo mer slasher-tendenser enn eneren.
2: Ja, og det er jo det som jeg, det er en av grunnene til at jeg liker denne mer, er for at første filmen kutt veldig mye bort. Det er sånn det i scenen hvor han skal slå noen som bare kutter til liksom blod på en vegg eller noe sånt på en måte. Og det blir litt for teit for meg i en slasherfilm hvor du skal vise brutaliteten på en måte. Og denne filmen gjør en veldig god jobb med det. Spesielt en av de første killsene hvor han, det vi snakket om i sted, han får strupen sin skjært. Og da spruter blod, og du ser praktiske effekter som er alt for omega.
5: Samtidig som det er skikkelig bra lagde praktiske effekter.
2: Det er litt bra!
1: Ja. Og det er litt VFX inne der.
2: Ghost.
5: VFX.
1: Men apropos det å liksom tro på kvinner, fordi hun blir jo dopa ned, Janneke, og så må hun likevel redde alle. Og så kommer politiet, og så er det da sjefpolitimannen som heter Einar. Han er sånn, dere må inn nå, dere må drepe han. Og så er hun sånn, gi meg våpen, jeg kan drepe han. Hun har gjort det før. Og han Einar, da, som er en gammel gubbe, han er sånn, jeg vet mer enn det du tror.
5: Fordi han har sittet og lest noen avisartikler.
1: Ja.
5: Og pratet med han politimannen som var han som gjorde etterforskningen på når han kiden forsvant for 20 år siden, er det ikke?
1: Nei, det er det. Det kan vi komme tilbake til i treeren, for jeg forsto noen greier, skjønner jeg, under musikkpausen. Men det er feil. han vet mer enn det vi tror, men det finner vi ikke ut før i treeren.
5: Oi.
1: Men,
2: oh my god. Jeg tror jeg skjønte det også.
1: men det som skjer... Nå ble jeg veldig glad. Det som skjer er jo politimennene går inn, de blir drept sånn, ja. Ikke sant? For de er ikke like fete som Jannicke.
5: Og de vet ikke hvem de står og møter.
1: Nei, mm-hmm. Og de tar liksom verdens yngste keys i en politibil da, med Camilla. Og
5: låser henne i baksetet.
1: Ja, låser Jannicke i baksetet. Ja. Mm-hmm. Og setter Camilla ved siden av. Og så er det rett ut av politiakademiet. Mm. En veldig ung keys som spiller en militærfyr i Troll. Mm. Også.
5: Er det han Gudbrandstølingen?
1: Det er han som gjør verdens dårligste Gudbrandstøl. Han, ja, Mats Sjøberg Pettersen. Shout out. Han er ganske flink her da. Han er og veldig ung. Og så blir jo politimennene blir drept som bare flyer, og fjellmannen kommer ut, og så bare ser vi en ishakke spidde Mats gjennom 10.000. Og så er det da Jannicke og Camilla må liksom fighte i en låst bil.
5: Mm-hmm.
1: Camilla ender opp med å bli dratt ut, og så greier likevel Jannicke å komme seg ut av politibilen, og Kim fra Skremmeskrammel redder dagen, greier å skyte.
5: Den eneste av den polititroppen som har gått inn på dette sykehuset, som har klart å... Noenlunde, jeg tror bare han var nærmest utgangen liksom.
1: Ja.
5: Han har klart å liksom stavre seg ut selv om han allerede har blitt stabba i magen liksom.
1: Ja.
5: Og har liksom med sin, bruker sine siste krefter på å skyte i fjellmannen før han klarer å drepe kona si, kona si.
1: Men filmen ender ikke her.
5: Nei.
1: Den går videre opp. Runar, hva er det som skjer da?
2: Det som er veldig kult er at fjellmannen blir skutt, og så flykter han. Han er sånn, jeg må komme bort derfra. Og så ser du Jannicke som en, sånn, som en ulv nesten, som hunting her prey. Bare ser på han sånn, ser på fjellet. I et veldig kult shot som er VFX.
1: Ja.
2: Hvor hun bare ser på fjellet og ser sånn, og så bare skjønner man at hun er sånn, vet du, jeg må fullføre det her nå liksom, eller så kommer det, jeg aldri til å gjøre det på en måte.
5: Mm.
2: Og så går hun til fjellet, og så er det kuleste som skjer at hun sitter med hagla og vent på han her fjellmannen.
1: Ja, for hun har tatt snøskuter.
5: Ja, hun tar snøskuter for å komme før han.
2: Ja, for å komme før han, liksom. Og så sitter hun der oppe og bare vent på han. Og, hun er, og da er man sånn, ok, hun her er den final girlen, på en måte. Hun er, har på en måte mistet all frykten, på en måte.
5: Og det er jo sånn, hun sitter der, og så venter hun. Og hun er liksom helt sprø. Hun har sikkert ikke sovet på 3 døgn.
2: Ja.
5: Og det er sånn der, hun sitter her, eller hun unntatt når hun har dopet ned. Og så sitter hun der med hagla, og så selvfølgelig sovner hun.
2: Ja.
5: Så hun våkner, og så ser hun liksom bare at døra er åpen, og så merker hun at fjellmannen er bak henne.
2: Ja.
5: Og så har de verdens sånn sykeste tøssel, hvor hun liksom først så blir hun kastet inn i skranken, så blir hun kastet inn i et skap, og vi så på sånn behind the scenes, og det var en sånn stuntdame som bare sånn ble kastet rundt.
1: Og det sykeste var at hun måtte også ha den samme 2006-klippen.
2: Som om det var ikke straff nok å bli kastet.
1: Det var ganske heavy.
5: Jeg har ikke respekt for stuntfolk, i hvert fall når de kaster seg inn i glass, altså.
2: Åh, ja, herregud.
5: Og så blir hun jo, og så skjer det jo heldigvis at hun blir litt redda, fordi hun tenkte at hun var ikke den eneste som eller det var noen andre som tenkte at de skulle bli kvitt denne monsteret som driver og dreper folk, og Camilla kommer.
2: Hell yeah, women supporting women.
1: Ja, og det er jo veldig sånn kul feministisk grep, for det er sånn veldig vanlig at det er sånn en final girl som overvinner alt og sånt, og det har vi sett. Men nå går to liksom, for Camilla blir jo på en måte denne filmens hovedkarakter, denne filmens liksom, final girl. Mm. Og så er det jo Janniken som på en måte redder Camilla, men Camilla ender også opp med å redde Janniken. Og det er veldig vakkert.
2: Ja, at hun tørte å komme tilbake. Og,
1: ja,
2: og er veldig
1: at hun tørt. Drar opp, og så sjekker hun opp på Janniken.
2: Ja, ja. Mm. Og så mot slutten da får vi jo en veldig kul 3D-animerte scene, CG-scene, hvor Jannicke kaster øksa på han her mannen. Og dreper han.
1: Og det er episk.

0: Det var Forstad med Smuler.
1: Det beste med skrekkfilm er for eksempel at det er skummelt, og så kan det hende at det er pupper, og så er det masse dreping, og noen ganger så er det tarmer, og så er det monstre, og så kan det være blod.
2: Du hører på Nova Noir, 10-12 hver torsdag.
3: I 1976 forsvinner sønnen til bestyrerne på Stehø Fjellhotell på mystisk vis. Stefaren til sønnen har holdt han innesperret i et trangt og mørkt rom for at ingen av gjestene skal se han. Men en dag klarer gutten å rømme. Ikke lenge etter blir de voksne funnet døde. Hadde gutten noe med det her å gjøre? Hotellet stenges og blir raskt omspunnet av en rekke myter. 12 år senere drar 6 ungdommer på fjelltur i Jotunheimen. De har hørt historien om det forlatte hotellet, og de er nysgjerrig på hvordan stedet ser ut nå. Men i det de kommer frem, synes en av jentene at hotellet er alt for skummelt til å overnattes der. De vandrer et stykke videre og slår leir ved et idyllisk vann. Men noen har sett dem. Den følgende natta skjer det første av en rekke drap, der fjellmannen nådeløst drep og slakt ungdommene, en etter en. Dette er Fritt vilt 3.
4: Boo.
5: Det var morsomt hvis det var sånn. Det er død snø 2.
4: Sa du bu?
3: I mean, det er også egentlig. Sorry, men
4: eller, jo.
5: Må vi være litt snille med Fritt vilt 3 da? Okay, hvertfall ja. I starten. Det er jo en tre, altså sånn treerfilmer. Det er ofte hard to digest, føler jeg. Det er ikke det er vanskelig å finne en Spider-Man 3 på en måte. Det er ikke alle som kan være Spider-Man 3.
3: Ja,
4: det er veldig godt poeng. Vi så jo, Lotte og jeg så jo denne i går sammen med Behind the Scenes, og det var jo kanskje den enkleste og kjipeste Behind the Scenes-materialet fra disse, hvor nesten hvert sånn andre minutt så går det over til en teaser.
5: Ja, for det var veldig tydelig at sånn, dette Behind the Scenes-materialet var liksom laget som en promotering da, at de hadde sånn der promotering av filmen, for det var sånn der triologien begynner 13. oktober denne fredagen
4: 15. oktober.
5: Ja, 15. oktober og sånn det. For det, Fritt vilt 1, premiere fredag den 13. oktober. Perfekt. Perfekt premieredato.
4: Perfekt for en skrekkfilm.
5: Ja.
4: Så vi har avtalt at vi må fredag 13. 2028 da. Er neste oktober.
5: Da må vi lage en skrekkfilm eller noe, jeg vet faen.
4: Ja, vi må bare gjøre det. Dette er jo onkelen man ikke prater så mye om. Dette er jo en prolog. Og det var litt det med den teaseren også, er liksom, der trilogien starter. Og i tillegg til

0: Ja, Knut blir spidda, hentet av fjellmannen, og så kommer Siri til meg, og hun blir liksom Loki litt kidnappet av da Jon.
1: Ja, det er sant det.
0: Som er egentlig jævlig kåt på Siri.
1: Ja, ja, ja. Fordi han, først så virker det som om han redder henne. Han skal redde henne og passe på at hun ikke blir tatt av fjellmannen. Men nei, nei, nei. Han skal bare ta henne på revva.
2: Ja, han er kåt.

0: Det var Tove med Sweet Talk.
1: Du hører på Nova Noir, filmprogrammet på Radio Nova. Spoilere kan forekomme.
0: Og spoilere kommer til å skje, for nå snakker vi om, nå skal vi snakke om drapene i filmen.
2: Ja, for de skiller seg ganske, i Fritt vilt 3 så skiller jo måten denne fjellmannen dreper på. Ja. Så det er ganske drastisk fra de første to. Han er jo bare sånn 22 år eller sånn i denne her.
0: He's a young kid.
2: He's a young kid.
0: Han har ikke forhåndtalappen enda.
2: Den er på vei, den er på vei.
0: Den er på vei. Ja, for det som, det er jo, og jeg tror det her er grunnen til at folk ikke er så glad i treeren, er jo at dette mangler jo ishakken og liksom den sneen og det sånn der grusomme aspekter der som er fritt vilt da. Samtidig så har toeren har veldig lite av det, og er dritbra. Så, og jeg tror jo Ingrid Bæri Bærdal også er en del av fritt vilt greia. Så når alt det er borte, så er det jo veldig lite igjen. Men han dreper jo egentlig mest dyr, og det er det vi finner ut av, at han egentlig ikke se forskjell mellom det å jakte mennesker og det å jakte dyr, er litt sånn det de prøver å hinte til. Og så gir det veldig lite mening, for vi ser også i prolog av prologen, sånn på starten av filmen, at han hevnaktig dreper sin egen mor.
2: Ja, og at sånn, han blir obviously liksom, hva heter det? Han blir ikke misbrukt, men sånn...
0: Mishandlet.
2: Mishandlet av faren sin. Og så er det første han velger å gjøre etter at han blir mishandlet av faren sin, er å gå og drepe moren sin, liksom. Ja. Og så går han og dreper faren, liksom. Og det er interessant at det er det første som skjer. Og så det er liksom sånn, du skal på en måte få en sånn følelse av at han dreper bare fordi han er skadet. Men så dreper han også bare helt sånn blindt.
3: Ja.
2: Det er som om han bare dreper alt som beveger seg, unntatt han er Jon, da.
3: Ja.
2: Som også bor i huset med hans, og som også kjefter på han.
3: Ja. Han har jo daddy issues da, det her, da. Det, filmen starter med han sier jeg er faen ikke faren din. Så fikk meg til å le veldig mye. Filmen er jo fra 2010, og det er litt artig fordi den er litt sånn, man merker på en måte måten den har blitt inspirert av sånn film, skrekkfilmer fra 2009-2008, spesielt i de her killsene, hvor det er mye mer sånn, nesten sånn torturmetoder han dreper på. Han skjærer veldig mye, det er mange folk som er bundet fast, og så blir de torturert, som er artig fordi i 2009 kom det filmer ut som Trick or Treat, Orphan, Drag Me to Hell, som er filmer som er veldig sånn, litt mer sånn, man kan se tegn av fritt vilt i de filmene også, inspirasjon og sånt.
2: Ja, det er bare sånn smert over lang tid. Ja.
3: Og veldig sånn gritty, veldig mye sånn mørke rom og roping. Ja.
0: Og det kan jeg gjerne prate om en annen gang, om den der torturaspekter og hvordan det torturporno ble en greie i til 2000-tallet på grunn av amerikansk militær i Afghanistan. Men det skal jeg ikke prate om nå.
2: Ja, det er kanskje...
0: Det er veldig evig.
2: Det er jo kanskje ikke helt fritt vilt tre.
0: Nei, dessverre.
2: Men samtidig så blir det jo liksom cause and effect. En effekt.
0: Domino.
2: Ja.
0: Men det som også er veldig rart, og apropos liksom manko på Isak, er jo som Magne, Hedda, Anders fra Troll, de drar i liksom en bekk og prøver å svømme over. Og jeg får ikke Anders,
2: for han bare hopper ut, så klarer han ikke svømme.
0: Ja, bare på mageplask liksom, bare, men så plutselig så kommer det en pil. Kommer masse piler, ja. Magne får en pil gjennom foten sin og sånn. Og det er sånn, hvor er det en pil og bua? Han har jo ikke bært den pilen. Og det er veldig sånn Deliverance, Picnic med døden-esk. Ja. Veldig heavy inspirert, som er fantastisk film. Men det er bare sånn, hvor kommer den pilen fra?
2: Ja.
0: Det har aldri vært. Og da blir det mer en sånn der jakter.
2: Ja, og han bruker veldig mye sånn gevær.
3: Ja.
2: Og det er også sånn... Det gir liksom ikke helt mening med tanke på at vi også er liksom 20 år tilbake i tid. Så at de brukte mer, kanskje det gir mer mening at de hadde mer gevær rundt omkring da, jeg vet ikke. Men det føles litt mer sånn moderne ut. enn når han driver og går og dreper folk med øks, liksom.
3: Ja.
0: Men det som er ganske spennende på, og det kommer jo litt sånn, fordi plutselig så, og litt likt med de to andre Fritt Vilt-filmene, så er det da et på en måte hotspot hvor de fleste dør, og det er liksom huset til Jon, i stedet for Fjellhotellet. Og der kommer Anders og Hedda, og så prøver Hedda å ta bilen til Jon, og så ender hun opp med å skyte han. Og så setter hun på flammer i crazy hun heter
2: og setter hun på
0: fyr på kjelleren for å liksom prøve å holde fjellmannen ute, og så prøver Anders og Hedda å krabbe ut av kjellervinduet, og da blir jo Anders spidda skikkelig Fritt Vilt stil og det er det liksom, kanskje det eneste drapet som er sånn, ah, der skjedde noe.
2: Ja, og det har litt sånn videre effekt, for nå er hun støkk i, nå sitter hun fast i den kjelleren, fordi da må hun, eller hun må enten, nå kan hun ikke kravle ut vinduet lenger, så hun må liksom gjennom de flammene da.
0: Ja, og Siri blir jo også spidda, eller hun får kniv rett i maven, og er i undertøy, så det er også veldig sånn, en sjava til Ingunn da, igjen her. Men Hedda blir jo skutt av Einar.
2: Og det
0: så det blir ikke noe final girl?
2: Ja, og det er også interessant, fordi at måten denne filmen slutter på er liksom med det nesten.
3: Ja.
2: At det er sånn, han, Einar, kommer inn og ser liksom alle er massakrert. Så ser han eneste levende personen. Selvfølgelig tror han at det er hun som holder på. Og så ser hun fjellmannen bak han. Så hun løfter pistolen sin, hun løfter geværet sitt igjen. Og da skyter jo selvfølgelig han, fordi hun tror at han er på vei til å skyte han.

the first time I saw you was last week. Now it's been days.

0: Der hørte du banka plåt av Riga Tiger her på Radonova. Du hører på Nova FK.
1: Jeg synes det er viktig da. Det er viktig å gi opp en gang iblant. Og de ingen har gitt opp mer enn Fredrikstad fotballklubb. Faen så fint ass.
2: Hvor er ballen? Er på vei til Spydeberg. Hva gjør vi da? Vi legger ned klubben.
0: Er det noen som ikke legger ned hele klubben, så er det Nova FK. Vi blir der til the bitter end. Men vi skal ha sportsnyhetene. Kanskje mer spesifikt fotballnyhetene. Eller vet ikke om dere har tatt med noe annet enn sport, det. Er det noen som vil begynne med sin nyhet?
3: Jeg kan ta den da. Okay. Kan du kick us off?
0: Yep. What you

0: Gaten Mohammed.
1: Ja, vi har jo vår stjernespiss, norske stjernespiss Erling Braut Haaland, som har litt sånn ja, ting og tang som skjer off the field, off the pitch. Ja. Og en av disse tingene er en liten krangel da, en rettslig krangel mot en polsk elektriker som har som i 2022 trademarka Haaland-navnet.
0: Han, elektrikeren gjorde det?
1: Elektrikeren trademarka Haaland-navnet for å bruke for, ja, sin business da.
0: Haaland uses this. Use it to you too.
1: Ja, litt sånn Haaland Electric eller sånn, da faen. Ja. Men han gjorde dette i 2022 sånn rett før Haaland dro fra Borussia Dortmund til Manchester City. Og så om, spør du liksom, når han har blitt spurt om det her, så vet jeg, så ser han sånn, jeg visste ikke hvem det var.
0: Ja, Sherberry.
1: Jeg vet ikke hvem han er, nei. Okay. Men så har siden 2023 her har vært en sånn greie, en sånn rettslig greie der Haaland har vunnet flere ganger. Det er ganske opp sånn.
0: Ja, det virker som en ganske sånn klar sak der.
1: Ja, veldig. Men
0: ikke at jeg er advokaten,
1: men. Nei, ingen av oss er det, men sånn, vi skjønner jo det. Ja. Og han har tatt her, han er elektrikeren, han er polskelektrikeren, har tatt her i forskjellige sånn ledd.
0: Rettsinstanser?
1: Ja, rettsinstanser, eller jeg vet ikke hva det betyr. Men i ulike omganger da, kan vi si. Ja. Og nå har han startet en ny omgang da, i sånn et EU-rettslig organ, eller hva
0: han har gått ut av landet og inn i EU.
1: Ja, nå snakker vi EU. Ja, og her, men her var trademarket gjennom sånn EU-greier.
0: Ok.
1: Og nå skal vi ikke snakke om EU, for vi er jo ikke det politiske podcasten.
0: Vi kan være det. Vi kan være det.
1: Ja, vi kan snakke EU hvis vi vil, men vi fokuserer på fotball.
0: Ja.
1: Fordi noen må det.
0: Men det er en god nyhet.
1: Det er en god nyhet.
0: Emil? Okay.
2: Nei, den nyheten jeg har hatt med, den var jo, det er jo for litt siden, men jeg føler det har kommet litt ekstra ut i media nå. Det med at Granit Xhaka nesten holdt på å gå i arresten,
0: ja,
2: for å innrømte at han hadde falsket et covid-sertifikat, at han hadde tatt den vaksinen.
0: Ja, sant det.
2: Så, men det, så det endte på en, bot på 130 000 euro.
0: Men jeg så også at han ble utestengt.
2: Ja.
0: Men hva var det han ble utestengt fra i to år?
2: Det er litt usikker.
0: Ja.
1: Men for annet, Granit Xhaka.
0: Men er vi overrasket?
1: Nei, men er han anti-vaxxer da?
0: Ja.
1: Er han det?
0: Jeg tror det. Men nå, igjen, vi skal ikke bli for politiske her. Men det har jo vist seg etter det at covid-vaksinen var litt for rastet. Og det er mange som har tatt den i senere. Igjen, vi skal ikke bli for politiske her. Men det er mange som har sagt i senere tid at de angrer på. Og det har jo vært problemer knyttet til covid-vaksiner. Jeg har tatt vaksinene, altså, og jeg opplever ikke noe, men det har vært debatt rundt det.
1: Ja, for det var jo å ta det, Johnson & Johnson-greia.
0: Ja.
1: Ja, men det skal vi ikke si. Vi skal ikke snakke om det.
0: Men den er god, Emil. Hva har du med deg, Matti?
3: Ja, det var to stykker, for å være sikker på at jeg ikke tok med det samme som den andre.
0: Ja.
3: Og så at begge blir tatt
0: allerede. Åja, sær?
3: Ja, det var de to som nå har vi snakket om.
0: Ja.
3: Men da tar jeg heller med. Det er ikke sikkert det er nytt. Jeg fikk det på TikTok. Men det er en med en autismediagnose, ja, som går og rydder på Brann stadion etter hver eneste kamp, skraper vekk klistremerker og sånt.
0: Ja, det har jeg sett.
3: Og jeg bare hyller han for en fet fyr, liksom.
2: Ja,
3: så det. Og jeg har ikke så mye mer å snakke om rundt det, for som sagt, mine nyheter ble tatt. Men bare en dritkult fyr.
0: Ja, det er rått. Det hyller vi. Min nyhet, jeg skal være helt ærlig med dere, så tenkte jeg at du skulle ta det på sparket, og det skal jeg nå. Vi skal jo inn på det, eller ikke på sparket da, jeg har den klar, men vi skal snakke om det senere, så det er ikke så vits å gå så dypt inn på det nå. Men mitt kjære Rødfoss fotball er jo på randen av å gå konkurs, og jeg gidder ikke å si så mye mer, for vi skal inn på det senere.
1: Men tease det litt.
0: Vi teaser det litt her. Ja, og så snakker vi om det senere. Men det var egentlig sportsnyhetene.
1: Ja, en liten kort oppsummering.
0: Ja, da har vi jo et overblikk over hva som beveger seg i fotballverdenen. Nå skal vi høre sangen dere. Nå skal vi høre Subaru med Kongedømmens hjerte her på Radio Nova.

0: Der hørte du Looking Back av Edel her på Radio Nova.
1: Nova FK. Nova FK.
2: Nova FK. Fotballpodden du ikke visste du likte før du liker den.
3: Følg oss.
0: Følg oss. Nå skal vi, jeg teaser litt Raufoss fotball i stad, og at de er på randen til å gå konkurs. La meg bare male et bilde først på hva situasjonen er. Raufoss har slitt med økonomien i mange år. Og de er jo liten blant de store, som de også selv kaller seg. Og i våre så det ut som økonomien var på bedringens vei. De rykket opp fra rød zone til hvertfall gul, kanskje også opp til grønn zone. Og så nå for noen uker siden så fikk man sjokkbeskjeden om at nå trenger vi 2 millioner kroner, hvis ikke går vi kunk. Og da var jo plutselig folk helt sånn, hva? Det så jo ut som vi hadde fått stabilitet på økonomien. Men nei, og hvorfor ikke? Jo, fordi de hadde budsjettert inn at man skulle selge spillere for hvertfall 1 million kroner. Og nå er det jo helt krise. Men det ser litt bedre ut nå da. Men det som er spesielt her er at for sånn 2 uker siden så er det sånn, ja, vi gir det til mandag hvis ikke er vi konkurs. Og så på mandag kom ingen svar. Eller så ble det utsatt til, nei, vi gir det til tirsdag, altså dagen etter, så kommer vi med et endelig svar da. Og vi har fortsatt ikke hørt noen konklusjon rundt det. Men nå er det Christian Johnsen, kjævra Christian Johnsen, tidligere Raufoss-spiller og trener fra 2017 til 2022. Gjorde helt utrolig ting med Raufoss. Han har spyttet inn en del penger. Jeg vet at andre har spyttet inn. Men Nammo, som tjener masse på våpenproduksjon, nå skal vi ikke ta den debatten, men og som riktig nok har sponset Raufoss med masse penger opp igjennom, og har gjort en veldig viktig økonomisk jobb der, de nekter å betale, eller å støtte laget, nå som de er i krise. Og jeg kan forstå det på en måte, at, sånn, ja, nå har vi støtt, at de er litt lei av å liksom måtte redde Raufoss gang på gang på gang. Men det kan jo ha fatale konsekvenser, da, hvis de nå ender med å gå konkurs. Da blir de mest sannsynlig rykket ned til 6. div. Alle kampene de har spilt i Obos-ligaen i år blir annullert. Så de som også har spilt mot de, og for eksempel vunnet, vil jo få alle de kampene annullert. Hvis du har tapt mot Raufoss, så er det en bra ting, da, fordi da, ja, da mister de det tapet. Men så har vi også andre klubber som sliter. Lysekloster har gått konkurs. Over til hockeyverden. Sparta Warriors gikk konk rett før sesongen. Og da er spørsmålet mitt, er det så vanskelig å drive idrettslag? Jeg skjønner at økonomien er vanskelig, at man skal satse så langt, ja, satse på så høyt nivå som mye, og da kanskje man tøyer strikken litt. Men man har jo et godt anslag på hvor mye penger man får inn, og hvor mye man kan hente for og drive for å ikke gå konkurs. Så jeg tenkte jeg skulle åpne rommet med det. Har vi noen tanker? Nå ble det kanskje litt uspesifikt, det spørsmålet, men rundt dette med konkurs, har vi noen regnskapsfører her som kan hjelpe? Eller har vi noen tanker?
4: Nei, det virker jo som at de har, altså selv om de har fått på en måte anslag inn på hvor mye penger de skal få inn, så har de jo vært litt veldig ambisiøse da.
0: Ja.
4: Tenkte at de skulle få solgt for mer enn de kunne, og så har det gått kjeis.
0: Ja, det har det. Thomas, du har masse tanker ofte.
3: Jeg har jo forstått det. Men det er jo en veldig normal måte å drive fotballklubber på, da, generelt i Norge, men også i verden, er jo å budsjettere med ting du ikke har penger til. Ja. Og jeg har selv vært i en breddeklubb i 3. divisjon, hvor penger ble hentet på ulike steder for å på en måte kunne få sånne såkalte grønne tall. Da. Mm. Og det, på en måte, da tok du penger fra bredden for å på en måte kunne satse på toppen, fordi det er så viktig å ha et lag. Argumentet er ofte at det er viktig å ha et lag i toppen, slik at man får mer økonomiske på en måte, insentiver og på en måte virkninger utenifra. Da. Mm. Det er ikke nytt her, ikke sant? Det er jo, se på internasjonalt, klubber går jo minus, masse minus, ikke sant? Så det er, men jeg tror det er en liten sånn, skal man kalle det en holdning til hvordan man bare antar at det kommer til å gå bra.
0: Ja.
3: Siden vi er den vi er, ikke sant? Klubber er ofte, liksom, ofte kanskje et midtpunkt i ulike distrikter, eller i byen, ikke sant? Og da kommer man ut av det, fordi det kommer alltid litt sånn som nå, ikke sant? Det kommer alltid noen og bare hjelper, helt ikke funker lenger, ikke sant? Og da er det sånn, ok, hvor lenge holder, da er det et begrenset måte, tidsrom, men det er mulig å opprettholde en viss form for fasade, la oss kalle det da.
0: Mm.
3: Og særlig når man er Raufoss, altså Raufoss er jo bare superlite. Jeg vet ikke hvor mange innbyggere er i Raufoss, ja.
0: 9000.
3: Ikke sant? Det er jo minimalt, ikke sant?
0: Ja.
3: Så de har jo allerede over veldig mange år, som du har vært også assistert, vært presert langt over hva de
0: ja, absolutt.
3: Egentlig skal.
0: På papiret skal det ikke være et tobeslag, i hvert fall ikke i 7 sesonger på rad.
3: Men vi kan sånn se på Vålinga, bare bruke det som eksempel, ja. Da, hvordan de måtte selge i sommer nå, fordi de var skakkjørt økonomisk. Og så kan man diskutere om de salgene var bra eller dårlig. Ikke sant? Det, men ikke sant? De, man har budsjettert med noe, og så krysser man fingrene for at ting skal gå i orden.
0: Mm.
3: Og så plutselig går det ikke i orden. Og da har du på en måte allerede lagt premissene på bordet. Da.
0: Ja. Og så er det problemet i Raufoss fotball også. Sånn, det blir på en måte en ond sirkel, fordi man har ikke råd til å gi lenger enn ettårskontrakter. Så når spillere som har vært gode... Altså Raufoss har jo dyrket frem... eller vært et springbrett for mange gode spillere som har gått videre. Se på Emil Breivik, blant annet. Og flere andre. Helmersen var der. Vi kan egentlig nevne i fleng av spillere som nå... Markus Karlsbakk. Masse gode spillere som nå gjør det kjempebra på en mye større arena. Men problemet er at man har ikke råd til å ha dem på mer enn ettårskontrakter. Så i stedet for at man selger dem etter en sesong, så går det gratis. Og da blir det en ond sirkel.
5: Man må ta kontakt med Hallgeir, han luksusfellen.
0: Ja,
5: det er han som må komme inn og rydde opp.
0: Hallgeir må inn.
5: Ja, Hallgeir må inn, rydde opp norsk fotball.
3: Hvilken, det var Lillestrøm kvinner har gått konkurs, har de ikke det? Eller de skal snart legges ned?
0: Ja.
3: Hvilken, det var en annen norsk klubb også som må...
0: Røa.
3: De har gjort det i sin jeg kan spille fotball, liksom. Og det er lenge siden, altså. Ja. Så det er en sånn, igjen, det er jo et særlig kvinnefotball, det er jo har et enda større problem, liksom, for det er såpass lite satset på, og de må på en måte... Midlene er generelt lave da. Ja. Lillestrøm for noen år siden, de vant jo serien mange år på rad, ble satset på, de hadde en rik såkalt onkel. Og så plutselig var ikke han interessert å... Så det er på en måte, jeg tror opplever egentlig kanskje i større grad at kanskje i norsk fotball, utenom noen visse klubber da, så har det vært noen sånne rike mennesker rundt som har vært villige til å på en måte spytte penger inn, ikke sant?
0: Og når de da stopper,
3: så er det på en måte fucked, ikke sant?
0: Namo, det er ikke en bærekraftig utvikling.
3: På ingen måte da,
0: ikke sant? Økonomisk utvikling.
3: Og hvis man da på en måte setter premissen igjen, eller betingelsen på at de skal fortsette å investere, så kanskje du på et eller annet vis, både bevisst og ubevisst da, tar det litt mer sånn rolig, ikke nødvendigvis prøver å forsikre deg om fremtidige på en måte betingelser igjen. Sånn som det med ettårskontrakter, ikke sant? For du vet at du har et eller annet i bakgrunnen som kan hjelpe deg videre.
0: Mhm.
3: Altså, jeg kjenner ikke liksom så godt til de klubbene til å på en måte kunne uttale meg hvordan de gjør det, men det er jo en sånn type, jeg tror det er veldig enkelt da, å gå i en sånn der tilstand, la oss kalle det, hvor ting bare løser seg, ikke sant? Det er veldig enkelt å bare si, det ordner seg.
0: Ja, ordner seg.
3: Det ordner seg.
0: Kommunen har jo også hjulpet Raufoss med stoppene, men de nekter jo også noe å bidra med.
6: Men hvorfor vil ikke de må gi med? Er ikke det bare positivt for de nesten?
0: Jo, man ville jo tro det.
5: Litt god promo.
0: Ja. Og 2 millioner for dem er jo 100 kroner for oss. De tjener jo så absurd mye. De skal ansette 1500 mennesker, altså 1500 mennesker frem til 2030. Så de går jo som det suser. Men jeg tror det er litt sånn prinsipp av at sånn, ja, nå har vi hjulpet dere så mye, og de er jo hovedsponsorer og har sponset veldig mye opp igjennom. Men så sponsorer liksom han Dennis Hauger med sånn der, hva heter det? IndyCar.
5: Nei, gjør de det?
0: Ja, ja. Med opp til sånn 20 millioner i året. Men da er jo deres svar at ja, det er et amerikansk marked, og vi må ekspandere der.
6: Og så er det sportslige resultater.
0: Ja.
3: Jeg tror det er inne på noe der. Sånn, det er på en måte et marked der. Raufoss er ikke et marked. Nei, det er ikke det. Det er ingen som har hørt
0: det. Det er jo en litt sånn hyggelig greie.
3: Ja, det er fint. De som vi er stor nabon, bedrift. Liksom. Ja.
0: Og er liksom, det er 100 meter fra fabrikken til stadion.
3: Ja.
6: Men det er litt jobben. Altså, det mener jeg er litt jobben din. Som... Ja. Et stort firma i en lite sted, da skal du være...
3: Synergier, men de er veldig sånn politisk, ikke sant? Så på en måte da har man på en satt permissen på at disse skal på en måte bidra fordi det er et eller annet med lokalbefolkningen og det nærmiljøet, men de har jo egentlig ingen insentiver enn til å gjøre det, ikke sant? Det blir veldig sånn der, jeg vet ikke, jeg kaller det et ideal på et eller annet vis, da, hvordan man ønsker at det samme skal være, og det kan jeg være enig i. Samtidig som de har, det er ingenting som på en måte... sier at det må gjøre det, eller bør gjøre det, ikke sant?
6: Nei, men god PR, sånn som Moby sier, altså, trenger ikke alltid et ammunisjonsfirma god PR, på en måte. Eller, altså, ja,
3: jeg vil si det. Jeg tror de har nok, på en måte, ammunisjon da, til å på en måte kunne
0: stå imot det. Ja. De kan forsvare seg.
3: Ja.
0: Men så vil jeg også kommentere at
3: nå går altså, det ikke så bra med Raufoss.
0: Ja, spillerne har ikke fått lønn heller på lenge, men Det går ikke så bra sånn sportslig, eller ligger jo nederst på tabellen. Så det Raufoss-laget jeg har blitt kjent med de siste årene er på en måte litt borte, den identiteten. Vi er små, men vi løper og trener jævlig mye hardere enn de andre lagene. Den er litt borte, så rent sportslig så er det sånn, hvem her er gode? Hvorfor mangler vi så mye penger? Fordi det er ikke noen gode spillere i laget lenger. Men det er på en måte en annen ting da. Men ja. Gjerne, Raufoss fotball har noen spleis da. Man kan støtte den. Jeg skal være ærlig, jeg har ikke støttet han selv. Jeg er en fattig student. Men hvis man har litt penger på bok...
3: Hvis
0: det
3: hadde vært en rik student, hadde du støttet da?
0: Da hadde jeg støttet.
3: Det hadde ikke det.
0: Jo, da hadde jeg vel.
6: Men hvorfor var den spleisen bare på 200 000?
0: Ja, det lurer jeg
6: på. Hvis
0: jeg
6: tenkte 2 millioner?
0: Ja, det lurer jeg på.
5: Kan sikkert ta på lån. Men trenger egenkapitalen til lån.
3: Det er sikkert, de la 200 000, så hadde de sikkert inngått noen avtaler med sånne bettingselskaper. Med sånne, ja. Jævlig bra på en kamp her.
0: Så sette alt på rødt.
5: Nei, sette alt på skal vi danse.
0: For når man kan bette, vi snakket om det i pausen.
3: Kan man det?
5: Skal vi danse under på Norsk Tipping?
0: Da hadde jeg satt den på Lea Ben.
5: Nei, Øyen Krog, klink favoritt.
3: Er det ikke han Sundby som er favoritt da?
5: Nei.
3: Jeg har ikke sett det, så jeg bare vet at han er med.
0: Nei, men skal vi ta en sang?
5: Det gjør vi.
0: 22 sitroner av Jesper Fosdal.

Nutri-Ornet en boks med etta laus. Ta pipa opp mot trynet, fyr nå og gjør ikke taus. La ti eis når det er vinter, bytte forden når det er haus. Når det er middag, lager graut, koker Ornet brim i saus. Send ei tekst på fjaset, bo ikke til ham i ryggen samme raus. Send ei tekst til unge Angel, legg deg plankeflat og rau. Du kan sende ei tekst

0: ta heldåsa di buksa, jeg bare drak og ned i fingret. Der hørte dere Ettan Laus av selveste bygdetrappen, også kjent som HC og Subaru, her på Radio Nova.
1: Det er nå FK, og vi er live inne. Vi har utgående reporter på Nordpolen. Mommi, hva skjer på Nordpolen?
2: Derby mellom pingvina og isbjørn. Det er 1-0. Isbjørna.
1: Og vi har også med oss utgående reporter Jakob på Madagaskar. Og hva skjer der?
3: Nei, det er ikke til å tro, Erlend. Det er også pingviner her. Og de spiller mot en løve, en giraff, en flodhest og en zebra. Jeg tror ikke mine egne øyne.
1: Nova FK, vi er der det skjer.
0: Vi er der det skjer, innenfor fotballverden. Mommi, hvordan var det på Nordpolen?
4: Det var utrolig kaldt, som du har hørt. Ja. Det var helt forferdelig, men...
0: Men anbefaler du det som reisedestinasjon?
4: Ja, for å se fotballen, for det er viktig. Ja. Vi må være der det skjer.
0: Kan jeg ta med familien ditt? Eller, ja, vil man, eller er det mer sånn guttatursted?
4: Jeg tror det er guttatursted.
0: Ja.
4: Kose seg i teltet sitt i lag. Igloen sin. Kose seg igloen sammen.
0: Iglo... Ok, vi skal over til ukas røde kort. Rødt kort, det vil jo si... Ja, det er vel kanskje ganske greit å skjønne hva det betyr, men altså, vi gir ut en straff eller en litt hat til noen som, i hvert fall jeg mener, fortjener det. Og jeg vil gi mitt røde kort til Norwegian, flyselskapet Norwegian. Og som folk har sikkert fått med seg, så har jo Haaland saksøkt Norwegian. Grunnen til at Haaland, altså Erling da, saksøkte Norwegian er fordi de i sommer brukte Haaland i sin markedsføring ved at de la ut et bilde av et Norwegian-fly med, den kjente, nå er jo Haaland han har jo mye kortere hår nå, men han har jo den karismatiske bønnen, og de la ut bilde med den bønnen opp på flyet, og så har de skrevet i caption, fly Norwegian, we've never looked more Norwegian. Problemet med det her er jo at Norwegian har jo ikke noen samarbeidsavtale med Haaland, og når du da velger å profitere på idretten og vår største profil uten at du sponsrer en eneste krone inn i fotballen, slik jeg vet da, jeg har ikke fått med meg at de bidrar noe økonomisk inn i fotballen eller idretten som sånn.
4: De sliter jo selv da
0: med. Ja, de har nok med seg selv kanskje,
4: ja.
0: Og at du da prøver å profitere på det, det synes jeg blir feil. Og det som gjør at jeg egentlig blir ordentlig sinnet er uttalelsen deres rundt der, fordi de sier til saken, det her er via VG da, så sier det, altså det her er Geir Karlsen, altså Norwegian CEO, jeg synes det er litt trist at vi havner i en situasjon som dette. Vi i Norwegian er de største supporterne og støttespillerne for alle utøvere som gjør det bra i Norge. Og landslaget er intet unntak, sa Karlsen, akkurat han sa til en finsk økonomiavis. Men, hvordan i helvete kan du være største supporter og støttespiller når du ikke bidrar med en eneste krone inn i idretten? Vi har tidligere snakket om at idrettsklubber sliter økonomisk, og at det er lite penger i idretten. Og så skal du drive og profitere på fotball og vår største merkevare, Erling Braut Haaland, uten å bidra med en krone inn. Jeg sier ikke at Haaland trenger de pengene, for han trenger ikke det. Men at dere da ikke bidrar med en krone til idretten, er helt vilt. Mm. Så mitt røde kort går til Norwegian.
4: Mm.
0: For deres oppfører. Men jeg flyr mye Norwegian da, og jeg tror ikke jeg kommer til å boykotte dem, fordi det er bedre enn SAS.
4: Hæ? Nei, det er ikke.
0: Men det er ofte billigere, er det ikke det?
4: Ja, det er billigere. Ja. Det er ikke bedre.
0: Nei, ok.
4: Men, Norwegian er gjerrige folk.
0: Ja, men det er pengene som rår, vet du.
4: Ja, ikke sant.
0: Har vi noen tanker, gutta?
5: Er det derfor han har klippet seg, eller?
0: Ja, kanskje
5: er
0: det derfor?
5: Er det derfor?
4: Vil ikke bli assosiert med Norwegian, vet du?
5: Ja, eller bare at det er så lett å bruke meg og håret mitt som merkevare, at nå fjerner jeg det håret.
0: Ja.
5: Nå kan dere ikke...
0: Ja, for det er jo veldig distinkt av håret. Det er, liksom, det er jo veldig sånn kjennetegn.
5: Mm.
0: Så kanskje, det er faktisk en god... Kanskje det er derfor. Men hva tror... Nå, igjen, vi er ikke jurister her. Det er kanskje teit å i det hele tatt spørre om hva vi tror utfallet her blir. Ja, vet du hva, vi gidder ikke å gå ned dit, for det har ikke noen av oss kapasitet eller innside til å bedømme. Men Emil, har du noen tanker rundt det? Norwegian, yay or nay?
6: Nei, det er jo som du sier. Jeg synes det, hvis ikke man kommer inn med noen penger selv, så blir det for dumt å skulle drive og promotere og få utnyttet det.
0: Ja.
6: Mm. Det,
0: helt enig. Mommi, kommer du til å... Du er jo en SAS-mann, sier du?
4: Nei, flyg Norwegian. Det gjør jeg.
0: Ikke?
4: Flyg begge.
0: Ja.
4: Jeg mikser litt.
0: Ja, det er lenge siden jeg har flytt SAS, ass. Jeg føler det er så mye mer naturlig å fly Norwegian.
4: Jeg kan anbefale SAS.
0: Men SAS skal jo i hvert fall kunk, da.
4: Nei, men SAS har jo fått samarbeidspartnere.
0: Har de det?
4: Jo, KLM og Air France. Åja. De er jo sånn Star Alliance. Nei, ikke Star Alliance.
0: Men jo, er det ikke det?
4: Nei, det var Star Alliance før, tror jeg.
0: Ja, og så har det gått ut av den.
4: Ja, så, ja, brøt ut.
0: Der ser du, vi i Nova FK, vi er ikke bare fotball, vi snakker om finans og flyselskaper.
4: Ja, vi har stålkontroll.
0: Vi er der det skjer.
4: Vi er der det skjer.
0: Just kan vi jo.
5: Det har vært en politikk i dag.
0: Politikk har vi vært innom. Våpen.
4: Men vi har sparet det beste til slutt på slutten av sendingen. Nå FK tar for seg statsbudsjettet.
0: Ja, det kommer. Men ja, så uansett utfall i den saken, det skal ikke vi benemme, skal ikke vi konkludere noe med. Men Norwegian skjerping, så, særlig den der meldingen om at sykt pick me, den der uttalelsen rundt her, at dere er de største supporterne og støttespillerne, når dere ikke bidrar en dritt. Det blir alt for dumt. Og skal ta den der offerrollen der. Jeg skjønner at dere må forsvare deres sak, men kunne uttalt dere på en annen måte. Det er sikkert masse kommunikasjonsfolk som har studert her i alle år og tjener millioner. Så kommuniser bedre til oss. Normale og levende.

Ey. Hun har grov grip, men hun filmer ikke. Sier du har grov drip, men det drypper ikke litt. Bare litt, hvis du lurer, dette er hjemmelaga bitch. Helt fra bunn, rett fra hjertet, Ingrid Espelid shit. Pass en spliff, pause teven, stikk og piss. Like blom som tulipan, kun på røs, ikke noe kliss. Maska på, tunga ut, rocker.

0: grov drip, men det dripper ikke litt, bare litt. Hvis du lurer, dette er hjemmelaga bitch. Helt fra bunn, rett fra hjertet, Ingrid Espelid, shit, shit.
1: Drip, men du filmer ikke, sier jeg har grov drip, men du filmer. Vi er ikke National Rap Show, men kunne vært det også. Der hørte dere Ingrid Espelid av Nasjonal Utgraving, Maxlib og Mogger. Boom, boom, boom.
2: You're already 1-0 down. And Watford get a lift out of nothing. You know, the second goal.
3: Okay. Wasn't the best defending.
4: Defending was terrible.
2: Well, it wasn't the best defending. Things can happen. Remember, we mustn't forget that it's been raining, so the pitch is quite...
4: It's been raining? Yeah, are you being serious? It's raining for both teams.
2: Yeah, I know, but...
4: Come on, mate. It's raining now. We're still here.
2: No, what I'm saying is that you never know the ball slipping and sliding. You never know how it's going to affect the team.
1: It's been raining. Den er god, den jingeren. Shoutout Mats, som har lagd den. Og shoutout Arsenal TV, som er sourcen. Cristiano Ronaldo, Emil, kan ikke du ta oss litt gjennom det? Hva skjedde her med
5: han? Fordi at nå hadde det jo sånn at han spilte jo ikke mot Norge.
1: Nei.
5: Og det var jo skuffende for alle som ville se han. Men det var visst nok veldig skuffende for han også. Fordi at,
1: han var kanskje mest skuffet.
5: Ja, virket det sånn, for han stakka. Og kom da senere ut med en statement på Insta, hvor han snakket om hvorfor han gjorde det, og hva som hadde skjedd. Da han mente at han hadde blitt lovt å spille 30 minutter av treneren Jorge Jesus. Ja, et eller annet der.
1: Orgy. Det er så rare sånn. Det er så rare uttalelser i politikken.
5: Ja, det er noe merkelig der. Men i alle fall, så... og da... Når han ikke fikk spille i 30 minutter, så hadde de en plan om hva treneren skulle si i pressekonferansen etterpå, som da treneren ikke valgte å følge.
1: Var det Ronaldo som skrev det?
5: Ja. Han la det på statementen sin. Så jeg synes det er gøy med den planen der, eller så måten han legger ut, liksom sånn, blant annet der så står det sånn her at i den planen så står det at treneren skulle si: ja, jeg gjorde en feil med å la han spille med kvaliteten eller stature.
1: Det er så bra.
5: Til Pelé og Maradona sitter på benken. og han legger det ut som om det er riktig. Ja. Jeg skjønner det ikke. Og i tillegg, altså det mest ironiske med det er jo at de leder kampen. Han som spilte i stedet for Ronaldo, han skårte. Og det var jo det som treneren også sa i pressekonferansen, at Det er han som har det siste ordet uansett. Det er han som er trener.
1: Ja.
5: Så jeg synes det bare...
1: Og det kampet også, når du leder, ja. 2-1. Det er ikke der Ronaldo er god.
6: Nei. 3-0, så kan han komme inn.
1: Ja, da kan han komme inn. Hvertfall nå. Men jeg skjønner på, han har jo vært verdens nest beste spiller i mine øyne, men de to har vært i toppen ganske alene i mange år. Så jeg skjønner at når du da som legende, blir satt i oppvarming uten å komme inn, jeg skjønner jo at du blir litt forbannet, men måten å løse det på er... Spennende. Men,
6: ikke sant? Jamie Carragher, Liverpool-legenden, hadde jo en quote: "Leave the football, before the football leaves you."
1: And football's clearly left him.
6: Ja. Men ikke sant, det Cristiano Ronaldo er den samme spilleren som er, og han må akseptere det.
1: Ja.
6: Jeg tenker, hvis han fortsatt har lyst til å være på landslaget, kan han sikkert få sin trenerrolle.
1: Ja.
6: Men han er ikke stjernen dem her. Han er ikke.
1: Nei.
6: Enkelt og greit. Altså, det lønner seg ikke å holde på å sutte om her.
1: Nei, så ser det ikke så bra. Altså, han har jo alltid hatt en rolle med å være litt sånn eksentrisk og selvsentrert. Og man har på en måte liksom akseptert at sånn, ja, han er opptatt av seg selv, men når det blir på det nivået, så er det liksom sånn, ja, nå bare ødelegger du for deg selv.
6: Og når du er over 40, liksom, kom
1: ja,
6: igjen.
1: Du er liksom 41 år, du har hvor mange barn har han? 4 barn, og så oppfører han seg som det største barnet.
6: Nei, det går ikke.
1: Nei, det går ikke, altså.
6: Uansett hvor god du er.
7: Men Messi også, som vi kommer tilbake til etterpå, men det er jo på en måte den perfekte avslutningen på deres karriere. Ja, fordi det er liksom sånn, Ronaldo avslutter på landslaget med store kontroverser som på en måte har fulgt han gjennom hele karrieren og alltid vært den han er.
1: Ja.
7: Mens Messi bare tidenes hyllest, kjempekamp mot Benin, for så vidt, men uansett. Og det bare er sånn, han er Gud, og han kommer alltid til å være Gud.
1: Ja.
7: Mens Ronaldo må gå etterpå en sånn dritt litt.
1: Ja,
7: ja.
1: Men nå er det oppsummerer de to veldig bra.
7: Det gjør det. Men nå er han jo visst nok tilbake der han skal tilbake igjen til november Nations League-samlingen.
1: Ja, så er det en ny twist der.
7: Ja.
1: Det blir spennende å se hvordan det blir.
7: Hvordan han mottatt liksom og ja. Alt det der, ja.
5: Jeg sitter hvordan? Bare og venter på at han skal komme et intervju med Piers Morgan snart.
1: Det må det, det kommer nok, det er nok rett rundt hjørnet.
5: Ja, det er nok det.
1: Når var det sist at han gjorde det etter Manu, ikke sant?
5: Ja, etter Manu. Ja,
1: da måtte han ut inn der og... Mm. Piers Morgan er så jævlig Ronaldo Glazer.
5: Ja, det er helt insane. Jeg blir så irritert av å sitte og se på det. Ja. Jeg blir så irritert.
6: Han vet nå at Ronaldo kommer med millioner av views hvis han legger ut det.
1: Ja.
5: Så det, han der, han satt med en i et sånt studio, og så var det han ene som snakket litt dritt om Ronaldo. Fikk han en melding fra Ronaldo at han ser ut som et eple, eller?
1: Lol, altså Jamie Carragher og driver og beefer med han på Twitter nå. Ja. Ja, fordi han hadde gått ut og snakket dritt om Ronaldo, så hadde Piers Morgan tatt liksom rollen som Ronaldo og forsvart han da.
5: Ja.
1: Men det er jo litt rart, fordi Jorge Jesus var jo treneren til Ronaldo en periode der i Al-Nassr, og da virket han, jeg har sett ett klipp da, men da så det ut som det var god stemning i hvert fall. Og det så ut som de hadde en grei relasjon.
7: Og det mye sånn, altså når han kom og ble hentet inn som 72-åring eller hva han er,
1: ja.
7: På det portugisiske landslaget,
1: ja.
7: Så føler jeg at vi snakket om dette i en tidligere sending også, at signalet her er jo at Ronaldo er sjefen.
1: Ja.
7: At han blir hentet inn egentlig bare som en støttespiller til

0: heldigvis da.
1: Jeg hadde hyllet det.
0: Jeg hadde hyllet det. Det er jo riktig valg.
1: Og han har jo gjort det jævlig bra. De vant jo alle fire kampene. Han virker jo som en flink trener. Men også, nå skulle jeg si noe. Men det er litt kult at det skjer mot Norge også da. At dramatikken starter mot Norge. Vi burde huske for det. That was the game against Norway.
0: Vi avslutter karrieren til Ronaldo på landslaget.
1: Men skal vi gå litt inn på Messi også? For han la jo også opp på landslagene, og nå var vi jo litt inne på det da. Men, og så er det som vi sier, det oppsummerer jo på en måte rivaleriet deres.
2: Det er en fin kontrast der.
1: Ja, det er det. Og så er det ganske spesielt at de legger opp samtidig også. Eller, nå legger jo Ronaldo ikke opp da.
3: Nei. Ronaldo skal fortsette.
1: Ja. Men jeg så Argentina-spillerne, de var leise altså.
3: Han legger bak seg en stor, stor karriere på det landslaget. Ja. Selv om det har vært litt opp til å nedtura.
1: Det har det.
3: To VM-tap, blir to VM-finaletap.
1: Ja.
3: Men han fikk jo VM-gullet sitt.
1: Han gjorde det.
0: Siste, er han bare sånn for å ta det sin evig på Messi? Hvem er størst nå? Maradona eller Messi? Så, i Argentina?
1: Men jeg tror fortsatt, i Argentina så tror jeg Maradona er størst.
3: Jeg tror det var generasjoner, egentlig. Jeg tror hvis du er over 40, eller noe sånt, så er Maradona din mann, liksom, og han er på en annen planet.
2: Jeg leste jo om plass at i Argentina så er det en kirke hvor de tilber Maradona.
1: Ja, det er mening. Det gjør det vel også i Napoli.
2: Ja.
3: Og liksom, ja, Napoli, stadion heter Maradona, gjør den ikke?
1: Jo.
3: Camp Nou kommer aldri til å bli Messi stadion. Nei. Det skjer ikke.
1: Nei. Det her er sikkert allmenn kunnskap, men ja, Messi dro jo så tidlig, vet du. Man føler kanskje nesten da mer spansk, på mange måter. Eller det blir feil å si, da, men det er jo liksom der han...
3: Ja.
0: De skal komme med en hyllest til Barcelona nå. De holder på å jobbe med hvordan de skal hylle han på det nye stadion.
1: Ja.
0: Så man ikke svær, si det helt.
3: Det var en svær statue.
1: Lionel Messi, Spotify Stadium.
0: Ja. Hvorfor ikke?
3: Nei, fy faen.
1: Det hadde vært noe. Vi tar sang, vi.

0: Der hørte du Blonde av Gjelda. Litt upbeat pop her på Radio Nova. Manchester United. En klubb det aldri er mulig å bli klok på, føler jeg. Vi har jo to Manchester United-supportere her også, og vi har jo vært litt inne på denne kampen mot Tottenham i helgen. Vet du hva jeg tenkte jeg skal gi ordet til dere to Manu-fans? Hvordan synes vi det går så langt?
1: Det går jo ikke bra.
0: Nei,
1: nei det, men det er jo bare så lett som det.
0: Hvor lang tid skal Carrick få?
1: Det er vanskelig. Jeg mener jo å gi han litt tid.
0: Ja.
1: Fordi at nå er det 6 kamper ut i sesongen.
0: Ja.
1: Det kommer til å ta tid. Det tar tid for alle trenere. Det tok tid for Klopp, det tok tid for Arteta, det tok ikke så lang tid for Pep Guardiola, men han har Pep Guardiola på en måte. Ja. Men det må jo være en tydelig plan, da. Det synes jeg det mangler litt nå.
0: Ja.
1: Litt samme som det var under Solskjær, kanskje. At sånn, det er ikke noen plan der. Amorim hadde i hvert fall en plan, selv om den var sykt dårlig.
0: Ja, det funket ikke.
1: Nei.
0: Men det var det forsøkt der, liksom.
1: Ja. Men Carrick sa etter City-kampen, han sa at passion, det er lett å skylle på det, at det er det som mangler.
0: Mhm.
1: Det er jo det ser ut som.
0: Ja.
1: At ikke det er noe passion.
0: Men det er på en måte også litt rart når du spiller for en klubb som Manchester United. Og hvis det er noe som er gratis på en måte, så er det jo passion og innsats.
1: Ja. Og det har vært sånn i 14 år.
0: Ja.
1: Eller 13 år i hvert fall.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er, men det virker sånn, det er en litt sånn, hva heter det? Som vi snakket litt om før sendingen, sånn gode spillere kommer litt, og så blir liksom karrieren litt ødelagt. Mm. Eller at man, det blir en annen spiller
1: ja.
0: Av spillerne som har vært der og vært gode. Mamma, har du noen tanker?
2: Nei, helt enig med det dere sier. Det er jo ikke bra. Er det forferdelig? Er det mulig?
0: Og så er det
2: hvertfall når man kommer inn med så store forventninger. Jeg var så hypet over sesongen liksom, i sommeren. Liksom, jeg tenkte, faen, vi skal endelig komme tilbake. Vi avsluttet sesongen siste sesong jævlig bra. Og så tenkte jeg, vet du hva? Her momentumet, det forsvinner gjennom sommeren. Vi held det. Vi fikk inn gode folk, det gjorde vi. Men ikke nødvendigvis på forsvar. Det var det kjipe.
0: For en som ikke har sett egentlig noe med Manu så langt i år, hvordan har Tielemans og Santos gjort det?
1: Santos har ikke funnet veien av sin enda.
0: Nei.
1: Men han, jeg har sett veldig lite av Santos. Det er nesten Emil som kan kaste ord inn der. Altså.
3: Jeg kan det. Altså, det er alltid min mening med Santos. Han er en grei spiller.
0: Ja.
3: Han er ikke noe sånn skikkelig spesielt. Altså, jeg hadde ingen problem med at United betalte 50 millioner for han.
0: Nei, for det er det jeg også satt igjen, men da den overgangen gikk gjennom, så der, hvorfor han får så mye penger? Liksom.
3: Jeg synes jo også den midtbanehandelen til United var litt rar, for at jeg synes de kanskje hentet for lite av en ordentlig sekser, og mer av de der typ 6-8 posisjonene hvor de allerede har Kobbie Mainoo.
0: Ja.
3: Henter både Tielemans og Baleba funker også i den posisjonen der. Så jeg tippet at det kanskje var André Santos som ble hentet inn til å være den sekseren.
0: Ja.
3: Men han også, i Chelsea, spilte han mest som en slags da, otter, eller diplingende playmaker da.
1: Den halvtimen til Baleba i går er vel han er sekseren, på en måte.
0: Ja.
1: Det,
0: sånn,
1: det var det han viste at fy faen, han har ro med ball og kan plukke opp de passningene.
2: Ja. Han brøt opp passningen og slo dem kjempedeilig langballa.
3: Ja, var
2: fantastisk å se
0: på. Ja, han kom i sommeren. Kom han gratis?
2: Nei.
1: Han var billigere enn han skulle være i fjor.
0: Ja.
1: Men jeg mener jo vi skulle betalt i fjor.
0: Gjorde du det?
1: Ja, nei, etter en halvtime der i går, så 100 millioner i fjor, da hadde vi vunnet ligaen.
2: Han var ass siste sesongen da. Brighton var ikke god.
1: Ja,
2: men,
1: mye skade.
2: Ja. Så den halvtime han hadde i går, det var verdt pengene. Men også skal det sies det at det midtbanespillet, i hvert fall i går, det var før Baleba kom på banen, det var så dårlig. De sprang gjort. Det ene klippet vi så som gått litt viralt, da, kan man si.
0: Ja.
2: Hvem var det som var Archie?
0: Jeg tror det var Archie Gray,
2: ja. Ja, Archie Gray, som bare spring forbi, uten at noen gjør noe.
0: Det var liksom ingen i... Det var som en sånn... Da jeg spilte fotball, da jeg var yngre, så ble vi ofte fortalt at du spilte Star Wars-forsvar. At det var ingen som gav det presse. At det var liksom et skjold rundt han. Og det så ut som det var et skjold, fordi han fikk banen på høyre bekken, og så fikk han bare løpe frem i nærmest til 16-mesteren.
3: Ja, nesten
0: til
3: 16.
0: Uten at det var en manuspiller i nærheten.
2: Men den kampen, jeg skal gi en liten, eller en stor hylles faktisk, til vår mann Luke Shaw. Fordi når herre Tottenham-gutta driver med sånne grisetaklinger, Bentancur da, og så Van Hekken sin var litt sånn, det kunne være veldig stygg, så klikker det for Shaw da. Shaw tar tak i å puffe Bentancur, og så Bentancur dett. Og det elsker jeg. Her er sånn veteran, ordentlig veteran, som bare ser at han driver grisetaklet.
0: Står opp for lagkammeraten.
2: Står opp for lagkammeraten. Hvem var det? Var Bruno?
1: Ja, det var Luke Shaw som ble taklet også.
2: Ja, men det var
3: en til. Bruno ble taklet
2: av Bruno. Ja. Men Bruno og Luke Shaw, begge to, ble liksom litt kløppet, litt sykt. Men, og så ser Luke Shaw. Ja, det er bare datt av litt nå plutselig.
0: Ja.
2: Ja, men sånn skjer.
0: We own.
2: Men ja. Det er deilig å se på, og det er prøvd å si deilig.
0: Ja,
1: helt enig.
0: Kan jeg stille et spørsmål? Det handler om samme ligaen, men ikke samme lag. Liverpool, Man City i dag. Har vi noen tanker? Hva tror vi?
2: City seier. Jeg tror City seier, men fy faen, for en pipe konsert, det kommer til å bli på en film.
1: Det blir gryt, ass. Det blir gøy.
0: Ja. Jeg er ikke så... Jeg gidder ikke å følge med så mye med på engelsk fotball lenger, men jeg er jo et stor Liverpool-fan. Jeg gleder meg altså så voldsomt. Ja,
1: det er i dag dere skal ta sitt, hvis dere skal ta det på en måte.
0: Yep.
1: Ja.
3: Det kommer til å være sånn, jeg tror, de fleste lagene fremover mot City, og spesielt sånn lag som Liverpool, kommer til å ha ekstremt mye fyr etter de årene hvor de har blitt fratatt.
0: Man skal all hate ut.
3: Ja.
2: Men Nations League var jo ikke så grei med Liverpool heller, fordi Alexander Isak er jo ut. Ja. Kanskje var ut før det også, men Cody Gakpo
0: er også ut. Ja. Så nei, Isak med skala underveis der. Ja.
3: Det ser mørkt ut nå.
0: Ja.
2: Det
0: lukter han der 6-7 på topp. Komas. 6-7 på topp der.
3: Han spilte jo for Wales.
0: Ja.
1: Han jobber hardt da.
0: Ja. Han løper.
1: Ja.
0: Han løper.
2: Det er viktig.
0: Så jeg er spent på det.
2: Dere har jo ingen tid nå lær.
0: Hvis ikke vi får Wirtz i en falsk nier der, kunne det vært artig. Og så kan Barcola og Munoz for eksempel løpe innover.
2: Munoz, kom igjen. Munoz.
0: Er det en ting han har, så er det fart.
2: Ja, men that's it da. That's it.
1: Jeg liker han litt.
0: Det er liksom power og det er liksom
1: rekkel, på en måte.
3: Veldig direkte, ikke så mye sånn her som vi ser på Rio Engomoa som står og tar 10 000.
0: Det er to vitt forskjellige kanter.
3: Ja, ja.
0: Men du var kant. Hvilken kant type var du?
3: Jeg var mer den der, jeg pleier å si jeg
0: ser for meg at du var litt swaggy.
3: Jeg var den kanten som du ville spilt Cam på FIFA.
0: Ok.
3: Ikke så kjapp. Også mer teknisk.
0: Men teknisk. Skjære inn, eller?
3: Ja. Skjære inn.
0: Skal vi, men... Ja, jeg håper på Liverpools her, men jeg har faen ikke tru, altså. Men ja, vi får se. Det blir gøy å følge med på.
2: Det blir det.
0: Vi tar en sang, vi. Nøkkel over døra av Marie Løvås.

God søndag, klokken er 5, og du lytter på Sorgenfri her på Radio Nova. I dag skal vi snakke om det store internettet, men jeg, Synne Elisabeth Bø, skal ikke snakke om dette her alene. Jeg skal snakke med både Lene, som jeg ikke husker etternavnet på, og Dennis, som jeg heller ikke husker etternavnet på. Men det finner vi ut av senere i sendingen. Først skal vi høre på en liten låt, så kan man kose seg litt i dette kalde høstværet.

0: Der hørte du Hun begraven med For the First Time.
1: Neste stasjon er Sorgenfri på Radio Nova.
0: Det jeg husker internett veldig godt som, det var når jeg var ung, kom hjem fra skolen og satte meg foran PC-en. Skrudde den på, logget meg inn på Movistar Planet og satt der i noen timer. Jeg føler internett når jeg var barn var noe helt annet enn det internett er i dag. Lene, kan du kjenne deg igjen?
2: På en måte.
0: Oi!
2: Ja. Jeg tror jeg hadde... Ok, for først og fremst, hvordan var deres liksom internett-setup som barn? Var det...
0: Hva mener du med dette?
2: Liksom sånn, var det en...
0: Tre skjermer, ja.
3: Ja. Tre? Hadde du tre skjermer?
0: Jeg tuller, jeg hadde jo ikke det. Jeg var et barn.
2: Var det liksom en hjemme-PC som liksom alle hadde tilgang til?
0: Stasjonær PC.
2: For det føler jeg har så sykt mye å si, for jeg hadde min personlige laptop som barn.
0: Ja. Lene, du var en heldig, av de kule.
2: Jeg var et enebarn.
3: Ja. Oh, ja, okay. Ja.
0: Hvordan sier du uten å si det?
2: Ja. Så der var det en sånn, åja, mamma og pappa skal holde på med andre ting her, bare sitte på internett. Så jeg hadde altså, unrestricted internet access, og så jeg føler at jeg hadde, min barndom på internett var litt annerledes enn alle andre.
0: Hadde du nettvett, Lene?
2: Lite.
0: Ja, det.
2: Men jeg tror jeg hadde veldig mye flaks. Jeg ble aldri groomed. Man skulle tro det.
0: Ja.
2: Men jeg ble ikke det.
0: Som du vet om.
2: Ja. Falt aldri for noen scams. Så jeg var, liksom, jeg var ganske klok.
0: Det er bra.
2: Jeg hadde heavy med meg, så vidt.
0: Ja, det er bra.
2: Det lille heavy jeg hadde, det var med.
0: Det er gøy, Dennis. Har du noe forhold til internett i din barndomstid?
3: Ja, jeg tror mitt første møte var vel med moren min sin PC. Og den var sånn gammel du ser kanskje på museumet nå.
0: Du er ikke så mye eldre nå,
3: nei, sa du? Nei, men det er jo fortsatt to-tre år. Det har skjedd mye, liksom, holdt på å si, 2000-talls, eller det er jo dere også, da, men i hvert fall to-tre år eldre enn dere, ikke sant? Ja. Og det har skjedd veldig mye likevel på de... årene, og mormen hadde i hvert fall en sånn gammel PC, gammel Windows som brukte en evighet på load og sånt. Og jeg vet ikke om dere har vært borte i sånn faxsystem eller faxmaskin, har dere det?
0: Nei, dette skjønner ikke jeg. Hva er det?
2: Kun på fax?
3: Jeg har en liten, holdt på å si, lyd for å... Det høres litt sånn ut, ikke sant?
0: Men hva er konseptet med en fax?
3: Det er vel egentlig bare at...
0: Og hva er lekkert lyd å ha på, Dennis?
3: Ja. Sånn hørtes det gamle internettet ut, ikke sant? Det er lang tid å load, ikke sant? Det er ikke sånn du kan bare trykke på noen sekunder, og så kommer det deg på en ny side på Instagram eller noe. Ja, rar lyd.
2: Nå ble du så gammel, Dennis.
4: Ja, det var ikke også kjent på en ny side på Instagram.
3: Ja, men mormen hadde en faxmaskin i restauranten sin, og det var ofte brukt for å sende dokumenter. Og det er noen steder i dag som fortsatt brukes det, blant annet på sykehuset der jeg jobber. Av en eller annen grunn så har de fått en faxmaskin. Men det er på en måte... veldig utdatert. Jeg tror veldig få steder har det nå i dag, men du putter på en måte ser, i hvert fall det jeg husker, du putter et papir, ser det som du putter en printer og så på en måte dokumenterer det som er på det papiret og så blir det sendt til en annen faksmaskin da.
0: Så det er mailbox?
3: Ja, det er en slags mailbox.
0: OG mailbox.
3: OG mailbox.
2: Ja, for det er liksom mitt inntrykk av det fra The Office. Ja. Der det er sånn fax me that, så det er sånn, ja. Det er litt sånn som å sende en mail, men litt sånn gammeldags, eller?
0: Ja, ja. Men, det er veldig, men igjen, jeg synes det er noe litt koselig med det der. På en måte, i dag går ting så fort, liksom.
3: Ja, helt enig. Jeg blir sånn overstimulert, hvor bare, liksom, du sender den reelen, du sender den TikTok-en, jeg kjenner meg igjen og gjør det selv, men jeg merker liksom ting går all for fort i dag, ikke sant? Vi må bare slappe litt av.
0: Kan vi bare begynne med det? Jeg skal sende deg en faks igjen. Jeg gidder ikke å fortelle noe, men sånn, jeg fakser deg.
2: Hei, logg på Pengebyen, jeg fakser deg. Ja. The credentials.
0: Pengebyen, dette var et konsept. Jeg var aldri vitne til det.
2: Uff. Du misset alt, altså.
0: Gjorde jeg det?
2: Ja,
0: ja, for jeg var ordentlig bra. Planet Baddie.
2: Uff.
0: Ja, det er en skam. Men la oss høre på litt musikk da, dere.

0: Der hørte du Vepsestikk med brev til København.
1: Hei, dette er Sorgenfri. Legg gjerne igjen en beskjed etter piptonen hvor du hører oss hver søndag mellom klokken 5-7 på Radio Nova.
0: Det var en tid hvor jeg i hvert fall opplevde at internett var litt mer menneskestyrt enn det det er i dag. Ref gamle YouTube, gamle Instagram, hvor man bare tok bilder av det man gjorde i øyeblikket, og ikke minst blogg. Hallo.
2: Er det ikke menneskestyrt, fortell deg, eller hva mener du?
0: Ja, jeg skjønner hvor du vil. Ja. Det er bare, eller kanskje, ifølge meg, litt mer kuratert enn det det tidligere var.
3: Ja, jeg er med på den. Mm-hmm. Jeg savner liksom tiden der man gikk inn på YouTube, og alle YouTuber var en person som lagde YouTube-videoer, som klippte det, som på en måte var... og det var så sykt ved leve, ja. Mens nå er det liksom sånn, ja, vi er et team på 15 stykk. Vi er et corporate, liksom. Vi har vår eget aksje, liksom. Altså sånn, det er helt ja. Sånn masseprodusert, nesten.
0: Jeg føler bare ikke at det er like autentisk lenger.
3: Ja, jeg savner storytimes.
0: Same. Oh my god, jeg hadde helt glemt storytimes.
3: Ja, nå fikk du tilbake et minne.
0: Jeg gjorde det, jeg fikk masse positive følelser.
3: Og gjorde du?
0: Ja.
3: Og jeg ser med den Tana Mojo.
0: Ja.
3: Der hun er sånn, he fucked me with a toothbrush.
0: Jeg har ikke sett akkurat den, men jeg har sett noe lignende. Altså.
3: Den er god, gå hjem og se den.
0: Ja, det skal jeg gjøre.
2: Men har ikke TikTok egentlig bare tatt over den plattformen med storytime og get ready with me egentlig? At det er den nye YouTuben hvor folk bare liksom, legger ufiltrert innhold og snakker om seg selv?
0: Jo, jeg skjønner veldig hva du vil, eller hva du sier, og det er jo for så vidt sant. Jeg tror bare jeg... savnet bare YouTube, fordi det var sånn, det var lange videoer. Du måtte liksom vente til en video ble opplastet. Det var en sånn spenning med det. Det var litt som sånn, skal vi danse på lørdager? Skjønner du hva jeg mener?
3: Sjuk connection.
0: Jo, du skjønner hva jeg vil.
3: Jeg skjønner hvor du vil.
0: Ja.
3: Jeg er med på den. Jeg synes også sånn, TikTok, alle TikToker er jo bare sånn UGC creators undercover. Liksom. Jeg er så jævlig lei av det.
0: Og så snakker, altså jeg føler bare at jeg har ikke TikTok da. Men av det jeg har sett, alle snakker liksom likt.
3: Alle snakker veldig likt, og ting er veldig, altså sånn, det er jo ting som tjener da. Ja. Så alt går jo bare i det. Mens i gamle dager, da jeg var ung, så var det liksom sånn, da var det tjending å komme ut som homo. Sånn av den tiden, ja. Der folk lagde liksom 20 minutter lange videoer, så et vel jeg var om sånn coming out og også sånn der folka på internett var litt mer sånn, jeg bydde meg faktisk, ja. Når noen kom ut og skrape. Ja. Jeg var sånn, holy shit.
0: Men også bare at sånn ting var med lavterskel på en eller annen måte, som funny, goofy videos. Altså sånn, jeg vet ikke.
3: Ja, Ice Bucket Challenge.
0: Ja.
3: Kunne aldri skjedd i dag. Cinnamon Challenge, kunne aldri skjedd i dag.
2: Men de har liksom, jeg har sett at de er litt nostalgiske, at de prøver å få frem, eller få tilbake de gamle trender og sånt. Det er ikke det samme, men jeg skjønner absolutt hva dere mener. Men jeg føler det er litt sånn, det er på en måte hva vi ser, det er vel kanskje hva vi forbruker, da, ikke sant? De leverer hva vi trenger. Så vi er en del av issue.
0: Ja, men det er vi jo. Det er vi jo.
3: Uten tvil.
0: Uten tvil. Det har jo utviklet seg på grunn av noen. Det er jo the consumers. Men jeg vet ikke, det er bare noe nostalgisk med å se tilbake på liksom, ja, en annen tid. Sånn som, ja, igjen, blogg. Ikke at jeg leste så mye blogg, men jeg liker veldig konsept i dag.
2: Men har du sett den aller første YouTube-videoen som ble lagt ut noensinne? Av,
0: ja. Okay, fordi, hva er dette her om? Kan jeg gjette?
3: Ja, yeah. Go for it.
0: Er det dyrepark?
2: Ja.
0: Ja, det var det.
2: Ja,
0: det var en sånt, et minne baki der.
2: Ja, fordi det var han ene som på en måte en av CEO eller skaperne av YouTube bare skulle bare legge ut noe, ikke sant? Og da var han bare på en dyrepark, kort video hvor han bare liksom, her jeg.
0: Dette er en ape, dette er en zebra.
3: Ja, den er vel sånn 12 sekunder landing, eller sant?
2: Ja, det er ikke veldig lang, ja. Men det er en, holdt på å si, YouTubes første video, liksom.
0: Men det er det her jeg mener, det er sånn tullete videoer som gikk viralt, sånn Charlie bit my finger, for eksempel. Hallo?
3: Og så dro man på The Ellen Show.
0: Ja,
3: det var liksom det naturlige løypa, ikke sant?
0: Hva skal vi si dere? Var ting bedre for?
2: Jeg tror for hver generasjon så vil man alltid tenke at det ting var bedre før. Det vil sånn være for alltid.
0: Jeg synes ting var bedre før.
3: Jeg bare tror aldri at dagens barn kommer til å ha gleden av å gå inn på Tumblr og lese en god blogg. Og det så jeg av meg.

0: Det var CK med Dancing.
1: Poesi. Poesi. Poesi. Poesi.
0: Yes, da er det tid for poesi, og nå er det jo to kvinner i studio som ikke pleier å ha poesi. Men vi tenkte vi skulle utfordre oss litt, så vi har sittet i og taste litt på tastaturet. Og jeg vet ikke, Lene, om du har lyst til å take it away? Eller om du vil at jeg skal take it away?
2: Jeg tenker at du kan take it away, jeg. Ja, jeg sparer min til slutt, siden den er så jævlig god.
0: Oi, ja, men jeg kan bare si at det kommer til å bli veldig vanskelig å leve opp til denne. Så det er det noe bakgrunnsmusikk å få, Dennis? Internett. Les og sett. Nettvett. Vet ikke helt hva det er. Gå på Face, hva foregår her? Alle er så slemme. En hel hær av mobiliserte bestemødre med sinte kommentarer og oppskrift på hjemmelagd fløte. Følte, eller følte ikke. En gammel video får folk til å klikke. Klikk her, en åpen link. Vinn gratis dessert. Ja, den smalt ikke helt. Filleren, jeg ble lurt. En dag på internett. Faen, så surt. Ja. Ja.
3: Bars, okay, okay.
0: Så det er bare å ta notater, Dennis. Lene, yeah. Vær så god.
2: Oi, det var mye å leve opp til.
0: Ja, jeg sa det.
2: Men jeg skal prøve mitt beste. Som barn drev meg med lagidrett. Nå logger jeg meg på internett. En torsdagskveld med der lite skjer, bombarderer jeg meg med nyheter, reels og drama. Kanskje fordi de ser her i meg for at jeg var klima. Et hus i jeg. Kanskje, ja. Jeg tar det seriøst. Må ta meg sammen.
4: Ja. Jeg skal ikke se på det.
2: Synne må snu seg. Alle andre på seg. Kanskje for disse hjemme fra stillheten, som er høyere enn dere. Men det er vel lett fett. Jeg koser meg med internett. Min ene elsker jeg som hjelper meg i alt. Fra tog, billett, driftsbudsjett og hvordan man lager asfalt. Jeg bønn for alle deg og din

0: henne. Takk Gud for internett.
1: Wow,
2: det ble en bønn. Jeg ble rørt. Jeg ble litt rørt.
0: Jeg ser det tårer i øynene.
2: Ja, jeg vet. Det er ikke latter. Ok, Dennis, hva tenker du? Hvem vinner?
1: Oi,
2: for det er alltid konkurranse.
1: Alltid konkurranse?
2: Ja.
1: Oi, nå føler jeg blir satt i en veldig sånn vanskelig posisjon. Mm. Jeg synes begge var veldig fine. Jeg likte liksom brukte ord i internett flere ganger og sånt. Det var rim. Så klart, jeg holdt tema. Men det var bare noe med den litt sånn frustrerte irritasjonen til kanskje Synne, som jeg likte litt mer, så jeg vil gi den til Synne.
2: Ja!
0: Gud, vinner alle de.
2: Nei, jeg gjør ikke det. Nei, det var en veldig hard konkurranse, og jeg må bare si denne at jeg synes vi har noe å gjøre innenfor poesi også.
0: Ja, la oss skrive bok.
2: Ja, det er Sorgenfris diktsamling.
0: Ja!
2: Få det på.

0: Det var Gustav Tusen med Enigma.
1: Pass opp, det er elg!
2: We attribute the success save mankind from it. For joining us on this episode.
3: You got walls and a roof.
0: Du hører på Sorgenfri.
4: Hver søndag klokken 5-7.
0: På Radio Nova. Jeg har aldri tenkt på nettlesere som et konsept, men det var frem til jeg møtte deg, Lene.
5: Ja.
0: For du har en høne å plukke med disse nettleserne.
5: Jeg har jævlig mange høne å plukke med de nettleserne.
0: Oi, okay. Det er såpass, ja.
5: Hei, ja, ja.
0: Take it away.
5: Thank you. Man kan starte med det her, at jeg er mye på internett, og jeg jobber mye med internett. Fordi at, ja, Synne.
4: Kanskje bare på hvilken måte jobber med internett, eller?
5: En sånn, jeg er liksom klippet og sånn.
4: Ja, okay.
5: Og da er det mye på internett for å liksom laste ned ting og finne ting, og så er det mye. Og da er liksom sånn, den største, når man opplever en feil, den største fail-safen da, som man liksom sånn, prøver å sjekke om ditt har løst problemet, er å bytte nettleser.
0: Ja.
5: Og da kjenner jeg at jeg blir sånn, unnskyld meg!
0: Nettleseren har en jobb.
5: Skal ikke nettleser, ja, funke til å søke og laste ned ting på nett? Ikke sant? Og så er det sånn, ja, men dette funker ikke på Safari, det funker ikke på Chrome, og det funker ikke på Chrome, det funker ikke på Firefox. Ja, men fuck deg da, ærlig talt, det er nettleser liksom. What the fuck?
0: Nei, men dette skjønner ikke jeg. Jeg føler Chrome tar alt,
4: ja. Ja, jeg bruker alltid Chrome, jeg har aldri hatt noe problem.
5: Men av og til så fucker Chrome seg også, vet du.
0: Ja, okay. det kan godt være. Jeg har jo gått på å snakke om nettleser da, siden vi er inne på det. Jeg testet meg på DuckDuckGo.
4: Ja, jeg har hørt om det.
0: Det synes jeg er, det er OG-internett.
5: Ja, du fucker med det?
0: Nei.
5: Ah.
0: Eller sånn, jeg vil gjøre det, men så er jeg sånn, dette her er så uproduktivt.
5: Mm.
0: Hvis du skjønner hva jeg mener.
5: Ja.
0: Og jeg tror ikke DuckDuckGo hadde lastet ned ting. Hvis du skjønner hva jeg mener.
5: Jeg tror ikke DuckDuckGo hadde funket for mine behov.
0: Nei, det tror ikke jeg heller.
5: Men det er litt lettest.
0: Ja, det er litt fett liksom.
5: Mm.
0: Hvis du har en dum telefon og DuckDuckGo på PC-en.
5: Ja,
0: og
5: du har Pinterest.
0: Ja. Oh, hallo.
4: Jeg setter en sånn egen nettlese. Det var, jeg tror det var sånn, nesten for noen år siden tilbake. Jeg tror det var sånn, en far som ville lage en egen nettlese, og han kalte den sånn Onion eller noe. Og det ble bare meme, liksom, den nettleseren hans.
5: For du tenker ikke på The Onion?
4: Jo, er det The Onion, ja.
5: Avisen, liksom?
4: Nei, ikke avisen, det er en nettleser som heter noe med, det heter noe med Onion, liksom.
5: Ah.
4: Ja. Så, men jeg føler den er litt på like linje som kanskje DuckDuckGo, jeg vet ikke.
0: Men DuckDuckGo har et veldig bra konsept.
5: Ja, på iPaden min, så har jeg prøvd meg på den nettleseren, for jeg, på iPaden min, så gjør ikke så mye produktivt.
0: Nei.
5: Så har jeg prøvd meg på den nettleseren som laster ned trær. Hver gang du søker opp noe.
4: Trær? Hva sa du? Laster ned trær?
5: Ja. Eller sånn, du planter et te for hver gang du søker noe.
4: Ok.
0: Dette er en
4: scam.
0: Dette er en scam.
4: Jeg har hørt om det, men...
5: Du kan se på en sånn livestream at jeg planter te.
0: Nei.
4: Ja, men så du kan bare refreshe og så bare plante tusenvis av millioner av trær?
0: Du er sikker på at det ikke er en video som går på repeat, da, Lena, at hver gang du går inn på den nettleseren, så er det en video, samme video, av et frø som går i bakken.
5: Ikke sant? Her ser vi hvor pessimistiske.
0: Ja, unnskyld.
5: Den the average nordmann er.
0: Ja.
5: Til å plante te.
0: Ja, jeg velger veldig for å plante trær.
5: Her prøver vi å gjøre noe positivt for miljøet.
0: Men jeg er ikke pessimist, jeg er realist, Lene. Jeg vet at, ja.
4: Er ikke det bedre å bare dra på en butikk, kjøpe plante trærfrø, eller hva man kjøper, og plante det? For vi bruker jo energi og ressurser på å bruke nettleser.
0: Men tanken er jo god, da.
5: Ja, og Dennis, hvor faen skal jeg plante dette til?
4: Dennis, der de plantet trærne, ikke sant?
5: I Amazonas?
4: Ja.
0: Åh, jeg dør også at hver gang Lene skal google noe, så må hun først ut og plante et tre, før hun kan fortsette å gjøre jobben sin. Det er veldig slitsom.
5: Ja.
0: Da hadde du kanskje brukt mer leksikon, da.
5: Ja, det er jo noe romantisk i det.
0: Ja.
5: Skulle jeg kjøpe meg et lite leksikon og holde på?
0: Ja. Ja, og jeg tror ikke at et leksikon hadde irritert deg så mye som nettleser gjør.
5: Jo.
0: Tror du det?
5: Ja.
0: For det er ikke oppdatert.
5: Det er ikke oppdatert, vanskelig å finne ting.
0: Ja, liten skrift, ser litt dårlig.
4: Oi, jeg vet ikke.
5: Ja, litt dårlig. Mot høyene ofte, altså sånn, det er kjipt for meg da.
0: Ja, det skjønner jeg. Nei, det er hardt liv. Ja, og det er ikke bilder der.
5: Ingen bilder.
0: Nei. Men skal vi gi en shoutout? Nei, vi gir ikke noe shoutout til noen nettlesere.
5: Altså, skaff deg en nettleser som plantet jeg er da.
0: Ja.
5: Det finnes.
0: Ja, hvis ikke det er en scam.
5: Er
0: hvis du sier trykk på den linken her, og så planter vi en hel skog. Du må bare skrive inn all informasjon, personlige opplysninger. Ja, ja. Da vil jeg være skeptisk.
5: Du må bare gi kid noe med, så planter jeg det.

0: Der hørte du Hermaine featuring Gossegut med Gågata.
1: Har du lyst til å bli den beste versjonen av deg selv? Hør på Sorgenfri, for jeg er søndag fra 5 til 7.
2: Det jeg kommer til å fortelle litt om internett, hva skal man si, internets historie kommer til å være litt rart, så bare håper jeg å si...
0: hold your horses.
2: Hold your horses. Har du noen gang lurt på hvordan på en måte internett har blitt så stor, eller liksom utviklet seg så raskt som den er i dag?
0: Ikke før akkurat nå, Dennis.
2: Nei, ok. Et ord. Ok, hold dere fast. Dette kommer til å høres veldig rart, men porno.
0: Jaså, ja.
2: Yeah.
0: Ja, er ikke det roten til alt?
2: Det er roten til alt.
3: Mm, ja,
2: roten
3: man går langt nok tilbake litt,
0: så tror jeg faktisk det.
2: Nei, fordi det høres kanskje veldig rart ut, men tilbake til, holdt på å si, 90-tallet, 2000-tallet og sånt, når internett var ganske gammeldags, så var liksom ting ikke så like utviklet som den er i dag, naturligvis. Men for å nyansere det, så er ikke porno på en måte en alene årsak til at det har boostet internetten. Men det var på en måte en av grunnene, eller sånn, hva skal man si, bidragsytere til at det var stor trafikk på internettet. Og siden det var mange forbrukere...
0: Mennesker er så forutsigbare noen ganger, ja.
2: Siden det var mange forbrukere og mange som på en måte holdt på å si, brukte porno gjennom internett, så var det jo sånn, vet du hva, vi må bare bygge internett, vi må bare jobbe på, og det bare utviklet, og det utviklet seg til, holdt på å si,
0: til det det er i dag.
3: Ja, ja. Nesten. Shit, ass. Ja. Mm. Så pisk og moan er grunnen til at jeg kan spille Candy Crush.
0: Vet du hva, der sa du det, Lene. Ja. Det er så akkurat det der.
3: Jeg har ikke bars.
2: Det er fullt mulig at internetten ville brukt lengre tid på å utvikle seg hvis det ikke var for porno. Det er rart å melde, men ja, det er faktisk litt sånn en historie.
0: Men det er en historie.
3: Mm. Kan man si at det liksom er porno sin positive side?
2: Kanskje.
3: Til verdens historie?
0: Ja, potensielt. Ja. Porno har gjort oss mer globale.
3: Ja, takk til pornoen.
0: Ja, takk til det.
2: Vet ikke om det er noen tanker.
0: Jeg vet ikke om jeg har noen tanker. Jeg bare synes det er fascinerende at for det startet ikke internett med at det var noen militærfolk som skulle koble noen datamaskiner sammen.
2: Jo,
0: og så tok bare pornografien helt over for å utvikle det. Det var sånn, dere jobber jo for dreikt.
2: Ja. En god film, Imitation Game, handler ikke om på hvordan internett ble utviklet?
0: Du stiller et retorisk spørsmål. Gjør du det, Dennis?
2: Ja, nå er det en stund siden jeg har sett den filmen, ja. men det er i hvert fall det jeg husker, og ja. Det var i hvert fall en historisk kvinne som var en stor del av det.
0: Åh, det er fantastisk.
3: Kvinner
0: altså.
2: Ja. Så, ja. Nei, nå holdt jeg på å si det som hørtes litt rart satt sammen, men jeg skal kanskje droppe å si det.
0: Ja, hvis ikke man har noe pent å si, så trenger man
2: ikke
0: å si det.
2: Nei, det var ikke det. Det var bare historisk kontekst. Men, ja.
0: Nei, men det er jo sinnssykt hvor stort internett har blitt, og hvor som en selvfølge man tar at man har internettet.
3: Ja, og så er jo pornoen også blitt stor.
2: Ja, alt for stor. Men ja, vi må, hva kan man gjøre?
0: Ja, det er sant. Det er, igjen, jeg tenker vi har funnet en positiv side til pornografien. Potensielt negativ side også. Så kan vi leve litt i ignoranse fremover.

0: Det er noen ting her i livet som man liksom bare skal vite hva er, og dette her er et konsept som jeg ofte jatter med på når det blir dratt opp til diskusjon, og det er the dark web. Jeg vet genuint ikke hva det er. Jeg skjønner jo på en måte at det er et sted av internett man ikke skal være, men sånn kan jeg bare plutselig flopp, da var jeg på the dark web. Shit.
1: Er det ikke sånn der du selger og kjøper ulovlige ting? I hvert fall det jeg har hørt om. Jeg føler det ordet har blitt brukt mye på sånn filmer og sånn. I got this thing from the dark web, eller jeg vet ikke, men
2: ja. Ja, jeg føler at the dark web har blitt litt som hacking.
1: Hacking,
2: i det at sånn folk bare bruker det sånn, I hacked the mainframe. Og så er det liksom...
0: Folk sier det.
2: Ja, det var en Pretty Little Liars, så jeg får anse. Men at folk bare liksom sånn melder hacking, sånn, å, jeg ble hacked, liksom sånn, ja, ok, ja, i definisjonen, men sånn, i det store, det her ble det det, ok, anyways. På samme måte føler jeg at the dark web er liksom sånn, ja, det er på the dark web, det er liksom, ok, hva er det du melder, liksom?
0: Ja.
2: Men sånn som jeg har forstått det, så er det et sted av internett som du ikke havner med mindre du vil.
0: Ok, men er det sånn hemmelig passord? Må man være med i en klubb? Nei. Får man en fax for å være med? Altså sånn. Ikke at jeg skal inn, jeg er bare nysgjerrig.
2: Siden jeg skal inn på det dag. Nei, for jeg hadde litt tilbake da. Ja. Så må du bare si at det er egen nettleser.
1: What?
2: Ja, det er egen nettleser. Dr. den her, jeg skal ikke si navnet på
0: den. Nei, ikke gjør det.
2: Nei, men du må ha en egen nettadresse, og så er det liksom spesifikke webadresse. Så du vet hvordan ting er med sånn .com, .net.
0: Ja.
2: Det er
0: .dark.
2: .onion.
0: Tuller du?
2: Nei.
0: Er det? Det er .onion? Oi, du, Dennis, denne nettleseren som du sa at han ene faren hadde laget.
1: Ja, det var en mann i hvert fall.
0: Ja, det er the dark web da.
1: Ja, tydeligvis.
2: Han har laget the dark web.
0: Han har laget
2: det. Okay. Gutta, nå, dette her blir på jeg. Alt bare går sammen.
0: Jeg føler det virkelig, sånn vi syr dette ganske, ganske greit sammen.
2: Ja. Og så er jo det både som Dennis sa, for å liksom kjøpe ulovlige stoffer og sånn, men det kan også være et veldig nyttig verktøy for eksempel journalister, whistleblowers, for å på en måte ikke måtte snakke med folk steder der det kan bli observert av andre, hacket av andre.
1: Ja, det er interessant, for jeg mener jeg har hørt noen nyhetssaker hvor de har liksom sagt at ja, vi har brukt disse kildene, bla bla bla, og blant annet the dark web for å...
0: Det er det jeg mener, jeg bare føler the dark web er en fellesbetegnelse for et eller annet.
1: Men hvis det er på en måte ulovlig, så tenker jeg litt sånn, ok, men hvis det eksisterer, hvorfor eksisterer det, spørsmåltegn? Men jeg skjønner, det er ganske en stor, håper jeg si, felt innenfor internettet da, og bare liksom, nå bare cancel vi dette liksom, men
2: ja, det er heller ikke ulovlig blank, så det er ikke ulovlig å gå på the dark web, men det er ulovlig å gjøre ulovlige ting på the dark web.
1: Ja, okay.
2: Så du kan være på the dark web som en liksom vanlig person og gjøre ikke ulovlige ting, og det er helt greit.
1: Så det er på en måte en nettside for folk å møtes online, og som bare at du går incognito mode da.
0: Er det ikke litt som kvinneguiden da?
2: Ja, kvinneguiden for liksom dop, stjålemalei og journalister som skal varsle om viktige ting.
0: Ja, så det er en liten forskjell her.
1: Men finnes det noe light web, eller er det bare Internet Explorer liksom?
0: Det er veldig gøy. Det er light and dark modus på internett.
2: Ja, ja, det er egentlig det.
0: Etter klokka 8 så kommer det bare automatisk på dark web.
2: Wow.
0: Det har vært sinnssykt.
2: Jeg skulle ønske.
0: Ja, men takk dere. Jeg føler at jeg skjønner hva The Dark Web er nå, og det håper jeg også dere som lytter også gjør.
1: Ikke gå inn dit.

0: Der hørte du Ly med nummer 110, og før det hørte du Kordfløyel, uansett hva du gjør.
1: Hør på Radio Nova, yeah!
0: KI er overalt, også på internettet. Og jeg merker at når jeg scroller litt, som en enkel kvinne gjør en gang iblant, så kommer jeg over disse KI-videoene, og nå synes jeg de er overalt. Hva tenker vi om KI og internett?
2: Ja. Dårlig.
0: Skal vi se det på? Er du også like negativ, Dennis?
3: Jeg liker å på en måte se potensialet. Jeg er liksom i prinsippet imot mye også i KI, men også for en del, og ikke bare se litt sånn, ah, KI, det må vi se bort fra. Litt sånn andre sammenligninger. Det var jo litt sånn samme med hest og biler, ikke sant? Det tok jo over hestene, men...
0: Det er en fantastisk sammenligning, Dennis.
3: Ja, og kalkulator og holdt på å si tenke med hodet selv, ikke sant? Folk var jo skeptiske til kalkulatoren.
2: Ja, folk likte ikke bilbeltet når det kom på markedet.
0: Nei, men samtidig så latet ikke bilbeltet som at det var et menneske. Skjønner du hva jeg mener? Jeg føler det er forskjellen her.
2: Det er mange forskjeller man kan dra seg.
0: Ja, ja. Men jeg liker vinklingen din, Dennis. Jeg har også prøvd å se på en måte det positive med det. Men jeg, eller det jeg tror er positivt med det, er at jeg håper at det er flere som er som meg, som synes det er veldig irriterende når det kommer KI-videoer i feeden, fordi da tenker de, ah, jeg gidder ikke å bruke sosiale medier lenger, fordi det er så mye KI.
3: Jeg er sånn sett enig. Når jeg ser, holdt på å si, spisesteder eller kaféer som har KI-genererte bilder av ting de har på menyen, så er jeg litt i prinsipp bare sånn, ok, det de lager av mat og drikke er kanskje bra, men jeg bare tenker litt sånn...
0: De får ikke såpass mye tips at de gidder å ansette en grafisk design.
3: Nei, og det skader vel ikke så mye av, holdt på å si, deres tid og energi å bare ta et bilde og bare printe ut, ikke sant? Det gjør det litt mer personlig, og den personlige delen, den biten, forholdet, det er det jeg liker, ikke sant? Da vil jeg heller gå inn og kjøpe noe fra dem, da.
2: Det var veldig fint sagt. Nå skal jeg si det på en stygg måte. At jeg tenker at det er altså satans tillatskap.
0: Ja,
2: at
0: man skal sitte der
2: og liksom sånn caring game. Altså Gemini eller OpenAI eller det. Hva faen du bruker. Og så skal du, altså, hva faen gjør du mellom til deg, unka? Altså sånn, det er helt meningsløst. I stedet for å gå inn på Canva, et gratis verktøy, som ikke, du tenker å betale noen penger, du tenker å ha noen ekspertise. Last ned en liten mal og bare lag din egen greie og ta et bilde til maten din, som du kan gjøre med din iPhone eller Samsung eller hva enn du har. Du kan til og med gjøre det med en dum telefon, altså jeg blir helt frustrert.
0: Det var veldig deilig. Nå følte jeg at jeg fikk pustet litt. Jeg følte at du ventilerte for meg, Helene. Takk skal du ha. Jeg synes det var veldig vakkert sagt. Det var ikke så stygt som du skulle ha det til, nemlig.
2: Nei,
0: men det,
2: det var veldig fint.
0: Det jeg synes var interessant med det Dennis sa, var liksom det personlige. Liksom ref litt det vi var inne på i tidligere sendingen, hvor vi snakket om på en måte det nostalgiske ved YouTube og gamle internett, på en måte. At det er kanskje litt det man savner i dag, at sånn mye er KI-generert og veldig sånn picture perfect.
3: Ja, og hvis det bare blir laget og produsert på noen sekunder, så blir liksom ikke ting, man føler litt sånn, det å vente på et produkt er ikke det sammenligner, ikke sant? Hvis du bare skriver et par ord, og så får du akkurat det. Og det som irriterer meg er at veldig mye av sånn KI-genererte videoer, kortfilmer og sånt, det er jo ganske avhengighetsskapende, fordi jeg ble litt sånn, jeg ble litt slukt inn i historiene og videoen, fordi ja, sånne fortellinger som jeg har fått opp på TikTok, som er sånn, det er sånn, du ser et klipp etter et klipp, og så er det sånn KI-generert. Men alle de historiene er jo tydeligvis basert på tidligere skrevet historier, da. Så det er ikke så rart at historien er bra, men animasjonen er bare KI-generert. Hmm. Og så er det noe som er synssykt, altså det skal ha, som er irriterende skryt, liksom. Men noe KI-genererte videoer er synssykt bra laget, men da har de brukt veldig mange verktøy bak det da, for å generere det.
0: Så det er en menneskelig hånd bak KI?
3: Det er jo syvende siste.
0: Jeg vet ikke om jeg har lyst til å gi oss på det, men vi får bare gjøre det. Eller Lena, har du lyst til å være litt ærlig?
2: Ja, altså, hva skal man si? Jeg håper jo at det er en KI-bobla dø, men for alle sin del, altså man må huske at KI er jo bare menneskelig kunst og kreativitet som er stjålet og rebrandet i en dårlig innpakning.
0: Ja.
2: Så om man vil ha noe pent, lag det selv.
3: Oi, kan jeg bare skytte en siste kommentar her. Jeg kom på en nyhetssak, at Trump, han har lyst til å bytte ut A-en i A-en til S til superintelligens.
0: Ja. Ja, det var kjempeglupt.
3: Yes, og der tar vi den.

0: kommer stå i brand. Og med meg, det kommer å bli trang. Du kan være så god og prøve, men jeg vet at jeg vant. Jeg bare prøver, prøver, forteller hva det går i. For denne magen har vært brytt uten noe mellommåltid. Og at jeg føler at jeg prøver, det blir middelmåltid. Om jeg kommer du alene, det er helt forståelig. For jeg kan brenne alle bror, brekke hjertet ordentlig. Og med halvben, halvt hjerte, fortsatt halte på de. Hopper inn i bakgata, surf på det. Og når jeg først brekker, bror, jeg putter smør på det. Jeg burde si beklager, burde prøvd på det. Men jeg unapologetic ass, fuck, jeg tror jeg er født i det. Hva som er verst, at det ble, eller at det egentlig burde vært sånn. 500 meter lenger frem. Det er fire ganger mer i element. Jeg er langt inn i city, jeg er glemt. Og for å skape, noe må bli brent. Det er to, en forskjellig temperament. Det er en by som kommer stå i brand. Og med meg, det kommer å bli trang. Du kan være så god og prøve, men jeg vet at jeg vant. 500 meter lenger frem. Jeg er fire ganger mer i element. Jeg er langt inn i city, jeg er glemt. Og for å skape, noe må bli brent. Det er to, en forskjellig temperament. Det er en by som kommer stå i brand. Og med meg, det kommer å bli trang. Du kan være så god og prøve, men jeg vet at jeg vant.
1: Der hørte du Massi med 509.
2: Du hører på Sorgen Fri.
3: Oi.
4: Ja, det er klar for atter en ny quiz her i Sorgen Fri. Så kjære lytter og dere i studio, er dere klare?
3: Jeg var født klar. Ja, alltid. Ja.
4: Og jeg har igjen med en premie, kan høre deg.
3: Åh, er det godteri?
4: Det får du se når du vinner. Så i studions deltakere så består det av Synne og Lene. Og det er ganske greit. For å svare på spørsmålene så må du bare lage en lyd. Så Synne, hvilken lyd?
3: Wow.
4: Og så har vi Lene.
3: Miao. Nei, det er mjævinga.
4: Det er mjævinga. Det er noen sånn folkeskole og greier, jeg vet ikke.
3: Så jævlig folkeskole.
4: Yes, jeg har 10 spørsmål, og det består på en måte av dagens tema, internett. Så det er om å gjøre å svare på spørsmålet, eller lage en lyd først. Ikke lage lyden før jeg har stilt spørsmålet ferdig. Okay. Da går spørsmålet til andre deltakerne. Er det forstått?
3: Ja.
4: Ja, oi, synkronisert. Veldig bra. Vi starter med første spørsmål, og siden jeg har fått tilbakemelding på at det var litt for enkelt sist gang jeg hadde quiz med svaralternativer, så er det ingen svaralternativer.
3: Nei, det er urettferdig. Ja,
4: du får skille på den som har gitt tilbakemelding, så vi prøver med dette. Ok, spørsmål 1. Hva heter norske nettsiden der du kunne, kunne blogge, lese andres blogger og følge med på topplister?
3: Wow. Blogg.no.
4: Blogg.no er riktig. Ok, spørsmål 2. Hvilken nettside var kjent for å samle morsomme bilder, giffer og virale innlegg før Instagram ble stort? Jeg hørte wow først.
3: Jodel?
4: Nei.
5: Før Instagram ble stort?
4: Ja, stemmer.
5: Nei. Tenker du på...
4: Det er amerikan... Ja, ok. Eller...
5: Pinterest?
4: Nei.
3: Vine?
4: Nei. Det har en bokstav i seg. Nei, bokstav,
3: Dennis, det har jo alle ord.
4: Det er mer tall. Det har en tall i seg. Ja.
5: One, two, three, one, two, three games.
4: Ja. Logoen er sort og hvit.
5: Hæ?
3: What?
4: Ja.
5: Dette her... Nå tenker jeg på sånn AO3, men det er ikke tid du skal.
4: Nei. Ok, begge passer. 9gag.
3: What?
4: Ja. Hva heter den sosiale nettstedet som var kjent for glittergrafikk, blinkende profilbilder og muligheten til å skrive HTML på profilsiden sin?
3: Jeg aner ikke, Tumblr?
4: Nei.
5: I heart it?
4: Nei.
3: Hvilken side av internett hadde vært på, Lene? Dette er gøy. Hotmailen sin, ja.
5: Hey, nå sliter jeg.
4: Ja.
3: Litt deilig med den musikken, men jeg vet ikke, pass.
4: Pass, ja. Det var tidligere typ sånn Facebook-aktig.
3: Nei. Dette her er før vår tid, Lene.
4: Herregud, det er unge, altså.
3: Ja, vet det.
4: Ikke begge passene. MySpace.
3: Ja. Jeg var aldri der, men jeg hørte om konseptet.
5: Ja.
4: Ok, hvilket år ble YouTube lansert?
5: Mjau.
3: 2005.
4: Yes, riktig. 2005.
3: Yeah.
4: Hva står 2YK for?
5: Mjau.
4: Mjau.
3: Ja, hva men, står det egentlig det for?
4: 2YK.
5: 2YOR.
4: Jeg vet dere ikke det.
3: Knowledge.
4: Ja. Ikke overtenkt. Det er simplifiser, holdt på å si det. Tallet to. Og så Y.
3: Young.
4: K.
3: White.
4: Ja, dere er alt for unge, altså.
3: Kids. Nei, jeg vet ikke. Fordi dette her er også veldig gøy. Dette er et begrep jeg kaster rundt hele tiden. Jeg aner ikke hva det betyr.
5: Altså, men ikke Y2K.
3: Nei,
4: 2YK. 2YK.
3: 2YK.
5: 2000 year.
4: Ja, så 2YK da, ikke sant?
3: 2YK.
4: Ja.
3: 2 YouTube. To your knowledge.
4: Ok, dette var, okay, jeg vet ikke om dette er en god hint, men når slutten av 1999, så var veldig mange bekymret for en ting.
5: The year 2000?
4: Yes, Lene.
3: Lene. Ja.
4: Du skal få den, selv om du ikke lagde lyd, men du, ja. Ja. Ok, vi nærmer oss litt over halvveis. Hva kalles det når noen lurer deg til å klikke på en lenke som spiller Rick Astley's Never Gonna Give You Up? Jeg hørte miau.
5: Fy faen.
4: Hva heter faen? Det?
5: Rick Rolling?
4: Yes, Rick Rolling.
3: Jeg skulle si scam.
4: Spørsmål 7. Her kan dere få 2 poeng, 1 poeng. For å si hva denne katten som på en måte flydde med en regnbue bak seg, og 1 til poeng for å nyne på den melodien.
5: Miau.
4: Miau.
5: Na-na-na-na-na-na-na-na-na. Og heter den en sånn Neon Cat?
4: Yes, riktig. Da får du 2 poeng for den der. Veldig bra. Og vi nærmer oss sluttet. Hva så for kort, sånn POV for
3: Point of view.
4: Yes,
3: yes.
4: Okay. Neste siste spørsmål. Hvilket selskap eier Instagram? Miau.
5: Meta.
4: Meta er riktig. Siste spørsmål er, hva kalles det når noen bevisst legger ut provoserende innhold for å få folk til å reagere i og krangle i kommentarfeltet? Du lagde lyd før jeg sa spørsmålet, så spørsmålet går til Lene.
5: Ragebaiting.
4: Ragebaiting er riktig, og vi har en sikker vinner her.
3: Solid
4: vinner. Lene.
3: Gratulerer.
4: Og premien, det er en goodiebag med litt diverse greier. Vær så god, den skal du få etter en låt.

0: Der hørte du Unge Frans, Klas Bas, Stockholm Vlogg med Rundgång.
1: Jo, hva er greia med at du er single egentlig?
2: Nei, jeg vet ikke, har du noen tips eller?
1: Tips? Har du prøvd sorgenfri en chill?
2: Hey yo, jeg fikk svar. Hun kan denne søndagen klokken 5-7 på Radio Nova.
0: Klokken begynner å nærme seg 7, men vi er ikke der helt enda. Jeg synes vi har hatt en veldig hyggelig samtale så langt, men jeg synes kanskje vi kan jobbe litt med teambuilding. Og da tenkte jeg, hva bygger noen mer enn å skape en sosial medieplattform sammen?
3: Oi.
0: Fordi hva ville sorgenfri sosiale medieplattform sett ut?
2: Så hvis vi skulle hatt vår egen app, tenker du?
0: Potensielt, jeg er åpen for drøftninger. Vi kan ha en nettside, vi kan ha en blogg, vi kan ha et forum, vi kan være på the dark web, hvis vi vil. Det er liksom fantasi som setter grenser. Jeg bare tenker vi sammen kunne finne på noe kult.
2: Oi, godt spørsmål. Jeg føler det finnes så mye allerede i verden at det er vanskelig på at det litt sånn, uten å kopiere noe. Men først jeg tenkte på var litt sånn, du vet når Skam teaser litt sånne episodene sine med sånn bloggestil. Jeg tenkte det hadde vært gøy at Sorgenfri kanskje kan ha en sånn lignende. At vi oppdaterer litt sånn ting vi gjør.
0: Ja, så det er egentlig bare, det er bare blogg for alle medlemmer av Sorgenfri?
2: Ja, men okay, det blir litt sånn Twitter egentlig.
3: Men sånn mini-episode liksom?
2: Kanskje det, ja. Litt sånn, hvis dere har sett, jeg holdt på å si Victoria's Secret, men Victoria. Nei, det er på Nickelodeon-serien.
3: Victorious.
2: Victorious, ja, takk. Jeg har slett litt med. Og der, altså, når det er sånn overgangen, så er det sånn, du ser på hva de, det er sånn, de har egen versjon av Twitter, ikke sant?
3: Ja. Holy fucking shit. Ja. La oss lage den pæretelefonen.
2: Ja, vår egen pæretelefon.
0: Liksom. Da må vi ha noe annet, da.
2: Ja, men vi har vår egen...
0: Timeglass.
2: Timeglass, kanskje?
0: Så er det ikke timeglass her.
3: Ja. Tor, er du oppe?
0: Tor, er du? Ja, det kan vi også ha. Nei, vi er sørgefri, det er ikke noe tårer her.
3: Okay. Ingen tårer i løpet. Et smil, ja.
0: Ja,
2: en smiley. Og så kanskje konseptet kan være sånn, hver uke så er det kun lov å prate om ett tema, og så switcher den til et annet tema for neste uke, liksom.
0: Ja, det er et Twitter, sørgefri Twitter-forum temabasert.
3: Ja, Twitter, men veldig limiting.
0: Ja, veldig limiting.
2: Det gjør det litt sånn eksklusivt, føler jeg.
0: Du får bare lov til å kommentere to ganger.
3: Ja,
0: hvis du skriver. Og så må du betale.
3: Hvis du skriver om noe som ikke er relatert til tema, så blir du hengt.
0: No, ja.
2: I dark web.
0: Ja, det er det. Nei, men du blir hvertfall, da må du betale.
2: Da må du betale.
0: Vi må jo tjene litt på det her.
3: 1 million.
0: Ja, det er såpass.
3: Wow, okay. Og så har vi sånn en fellespott, og så kan vi bygge appen på det. Altså må man betale boten.
0: Ja, vi må gjøre noe sånt.
2: Men skal vi ha noe reklame, spørsmålet?
0: Nei,
2: ok, greit.
0: Du, folk kommer ut, og det er jo ganske dyre boter her, så vi kan jo leve ganske lenge på det.
3: Ja.
0: Jeg tenker det er en ganske god ting. Men er det bare skrift? Skal vi ikke, for jeg føler det blir så mye mas hvis det skal bli bilder og videoer også.
2: Jeg tror at i stedet for at det er ikke lov å skrive, det er ikke mulig å skrive noe, alt må tas opp på opptak. Liksom, du må ha talemelding. Jo, men altså, det finnes det. Ikke sant? Jeg prøver å tenke utenfor boksen.
0: Ja, det er sant.
2: Vi er jo et radioprogram, ikke sant? Alt er jo, holdt på å si, gå gjennom lyd.
0: Oh, men så er det noen som snakker drit. Du vet noen mennesker som skal fortelle veldig lenge om ting. Ja. Se for deg da, du må forstå hvorfor folk er på den samtalen de er nå, så må du høre det 5 minutter lange talemeldingen av folk som sier
3: Nå miste jeg til åren her, men det er på en måte du skulle komme inn på da.
0: Ja, men da er det bot.
2: Men da har vi vår egen KI-verktøy, så bare klipper bort alle sånne unødvendige lyder. Da.
0: Ja, det er derfor boten er så dyr, for vi har råd i sånt KI-verktøy.
3: Nei, vi kan ikke ha noe KI-verktøy.
0: Nei, si dette her er å bring back the OG, på en måte.
3: Jeg tenker Twitter før det ble kjøpt opp av The Big Bad.
0: Ja, ja, det tenker jeg også.
3: Sier ikke hans navn?
0: Nei.
3: The Big Bad.
2: Wolf?

0: Der hørte du unge særing med sommerfugl.
1: Og vi gjør alt på en gang.
2: Sr.
1: Det er gøy.
3: Sr.
4: N. I. Ok, skal vi prøve en gang til da.
3: Men skal jeg gjøre noe på i-en liksom?
4: Ok, klarer jeg?
2: Sr.
3: I. Sorgenfri.
0: Alle gode ting må ta slutt en gang, og også disse to timene her gikk veldig fort.
3: Ja.
0: Og det er fordi vi har kost oss, er ikke det?
3: Det er fordi vi har kost oss etter.
5: Absolutt. Ja.
0: Nei, jeg føler virkelig vi har vært igjennom både det kriker og kroker i internett. I internett, det er det man sier.
5: På internettet.
0: På internettet.
3: Ja. Det gode og det dårlige.
0: Det gode og det dårlige. Hva har dere lært nå? Føler dere som et mer oppegående menneske til denne samtalen?
5: Jeg har lært mer om, holdt på å si, ekokammer. Ja. Prøv å finne litt mer mitt, kanskje etterhvert.
0: Mm. Jeg skal finne mitt ekokammer. Ja, det er god.
3: Ja, ja. Skal det bli helt innlemmet med informasjonen jeg leder du på? Det blir dit, ja. Nei, jeg har endelig lært skjønt nøyaktig hva en faksmaskin er. Og den informasjonen skal jeg ta med videre. Jeg har veldig lyst på en faksmaskin.
0: Ja, vi skal bring back the faksmaskin.
5: Nei, dere vil egentlig ikke ha det der. Nei.
0: Ikke? Nei, jo, men Dennis, nå har vi snakket om at vi skal ha det i to timer.
5: Hva?
0: Ja.
3: Jeg kan ikke komme med det her nå.
0: Nei.
3: Jeg sitter på Finn, jeg har allerede kjøpt den.
5: Åja, oh, ja, ok, greit da.
0: Det er solidaritet. Jeg synes det er veldig fint at jeg endelig vet hva The Dark Web er.
3: Ja.
0: Så man endelig får benyttet seg av det på en måte.
3: Ja, det er jo bare å gå inn og skrolle litt på en måte. Det er helt opp.
0: Se hva som skjer på en måte. Nei, men det har vært utrolig hyggelig. I studio så har det jo vært Lene, etternavn.
3: Victoria Tødnes.
0: Ja, det var det det var. Og Dennis, etternavn.
5: Li.
0: Og Synne, etternavn Bø. Det er utrolig hyggelig at dere har lyttet på så langt. Vi håper at dere lytter neste søndag også, fra 17:00 til 19:00. Og så kan vi vel egentlig bare si ha en fortryllende søndag.
5: Sjekk oss ut på internettet da.
0: Ja, sjekk oss ut på internettet. På SoMe.

0: God kveld, dere, og velkommen til Kurator. Vi er et program som lager tematiske spillelister hver torsdag og søndag. Jeg er Amalie Koltveit, og i dag i studio så har jeg med meg
1: Ludvig Kolstad,
2: Oda Påske,
3: Jewel Beers, neida, Julvål
0: på teknikk. I kveld så har vi lagd en spilleliste som du kan ta med deg på stjernetitting. Og det passer jo veldig bra, for stjernene, de begynner å titte frem. Så da...
1: Ja, nå er det vintermørket som kommer.
0: Ja,
2: det snødde jo faktisk i helgen, der hvor jeg og Ludvig var. Så
0: da ble det ikke så mye stjernetitting.
1: Nei, det var overskytt.
2: Snøflug er jo på en måte litt stjernete.
0: Ja. Det kan jo minnes litt om stjerner, det.
1: Formen, ja.
0: Formen.
1: Alle snøflug er unike. Tenk på det.
2: Man kan se stjerner i alt.
1: Sånn.

0: Og der hadde vi Nick Drake med Place to Be. Og dere, jeg lurer litt på hva slags sted var det å være denne helga?
1: Hvor vi var?
0: Ja.
1: Vi var jo i denne kjente Sørkedalen, Nordmarka, som vi har her i byen vår. Jeg er ganske sikker på det, innenfor Oslos grenser. Ja. Og der begynte det jo selvfølgelig å snø lørdag morgen. Ja. Selv om det er første helg-ish i oktober. Så det var en kald opplevelse, men en fin opplevelse.
2: I'll do you one better. Jeg var også i Nordmarka.
1: Nei, du var jo også i Nordmarka.
2: Ja.
0: Ikke Nordmarka var det som det
3: pleiste. Men jeg var ikke med dere, for å si det sånn.
1: Nei, det var litt uhyggelig.
2: Jeg var med de litt kulere vennene mine, og så var jeg på telttur. Noe som jeg egentlig veldig sjeldent gjør. Og da fikk jeg en ganske kjip overraskelse når jeg våkna lørdag morgen, for da var jo hele dritten nedsnødd. Og teltet mitt holdt på å falle sammen. Og jeg skjønte også når jeg la meg dagen før at jeg hadde bare pakket med alt for lite varme klær.
1: Var dette høydepunktet ditt?
2: Ja, for det var litt kult på en måte. Jeg var litt sånn der, hadde jeg ikke vært fra Norge, så hadde jeg sånn dratt tilbake til vennene mine og fortalt dem at jeg holdt på å dø, at jeg satt fast i en snøstorm.
1: Men du er Jul Monsen, så det skjer ikke.
2: Ja, det er det. Jeg var liksom sånn der, jeg må ikke tenke så synssykt sånn, ja, det er bare snø. For det er ikke bare snø. Det er ekstrem vær.
0: Det følger med andre ting altså, med snø.
2: Det gjør det. Og jeg følte meg litt tøff da. At jeg klarte å stå i det.
0: Mm. Så ditt høydepunkt, det var snøen?
2: Ja, det er veldig
1: enkelt.
2: Ja,
1: på godt og vondt.
0: På godt og vondt. Lærer mye av snø.
1: Mitt høydepunkt er også snø i seg, men ikke helt på samme måte som deg.
2: Nei.
1: Fordi i natt, sånn typ klokka 2 på natta kanskje, så begynte en som heter Ludvig og Joachim, shoutout Skomma og tekniker Skomma, å lære meg regnvelderdans.
4: Nei, regnlender.
1: Regnlender! Ja, det er bra. Jeg prøvde å skrive det på teater, jeg vil si det riktig. Regnlenderdans. Ja, det var det
4: ja,
1: det var.
4: Ja, regnlender.
1: Og det er så gøy, fordi det var på et punkt hvor jeg skulle snurre. Og jeg er jo danser, så jeg er vant til at jeg må lære dem å danse.
2: Du er vant til å snurre, liksom.
1: Men nå ble liksom jeg ført av, og de var jævla gode. Så jeg ble liksom bare, jeg fløy. Og vi gjorde det liksom ute på en sånn lang vei i mørket, hvor og det snødde over oss, og det var veldig, sånn, veldig nasjonalromantisk. Jeg følte jeg var med i sånn der.
0: Det høres ut som en drøm.
1: Ja, og jeg fløy. Jeg legit følte jeg fløy. Og nei, det var faktisk helt fantastisk.
4: Mitt høydepunkt, det var... Det er flere da, men jeg kom på at når vi kjørte inn til Sørkedalen på bussen.
1: Nei, er det høydepunktet?
4: Nei, men jeg ble så starstruck. Ja, bussen, jeg elsker buss.
1: Kjærat bussen!
4: Rutter, vi elsker deg. Nei, jeg fant ut at i Sørkedalen så ble Juli Svingen spilt inn. Jeg satt på bussen, så ser jeg sånn Biggens brus og bensin. Og jeg kjenner det igjen, det er sånn, der bor Åsa og Gåsa hennes liksom.
0: Fysen.
4: Og jeg ble så, nei, det var veldig gøy. Og så følte jeg, så kjente jeg igjen et hus som var sånn litt lignende der Børre bodde. Jeg var veldig, og er veldig glad i Juli Svingen.
1: Børre, det er han slemme, eller?
4: Ja, han er litt sånn bøllete, men så ja,
1: er han litt kjekk.
0: Ja, alle girls er likt.
4: Ja, han er misforstått.
1: Ja, men derfor han er kjekk. Det er fordi
0: han var litt bøllete.
4: Men så, jeg tror han var litt misforstått. Han har et stort hjerte for moren sin, det husker jeg, det var veldig fint.
0: Det har ofte bøller.
4: Ja, han var veldig grei med moren sin, og jeg tror han... kom fra et litt sånn, kanskje vanskelig hjem. Nei, jeg føler man kunne hatt en, vi kunne hatt en sending hvor vi analyserer Juli Svingen.
1: Ja. Amal, hadde du noen høydepunkter?
0: Mitt høydepunkt var kanskje i går. Da var jeg på byens tak.
1: Var det snø der også?
0: Det var ikke snø. Det hadde passet inn, på en måte.
2: Det er for varmt i byen, ass.
0: Ja, det var, og det var alt for varmt.
4: Var det sånn band?
0: Ja, det var Fremtiden som spilte.
1: Dritgøy.
2: Jeg så også masse videoer. Jeg ble wow, liksom. Det så dritkult ut.
0: Dritvarmt. Det var ikke kald. Nei. Så skulle nesten hatt med snø. Men veldig deilig kveld.
1: Det skjer vel to ganger igjen i løpet av høsten faktisk. Ja. Så okay. Få med dere det. Det ligger på Byens Tak sin Instagram.
0: Shout out Byens Tak. I will write pleasure now for the very first time.

0: Der hadde vi Tuva-band med Something Good. Stjernetitting, det er jo noe godt, er det ikke det?
1: Ja, yeah, that's something good.
2: Ikke for alle. Det er jeg påstår, egentlig.
3: Du, jeg tror det kan være ubehagelig for noen, ja.
2: Ja.
1: Det er kanskje litt sånn... Det, føles, det er litt for eksistensielt.
0: Ja, det er sant. Det kan,
2: ja, jeg det kan ikke holde på med det, altså. Ikke lenge. Da freaker jeg ut, liksom.
0: Da blir det for stort.
2: Det blir ekkelt.
0: Eller du blir for liten.
2: Ja, jeg blir rett og slett bare for ubetydelig, så det takler jeg ikke.
0: Men hva er de beste stjernetitter mening i jula?
2: Jeg tror, altså når du bor i byen, og du ikke bor med foreldrene lenger, og du har ikke tilgang til sånn, bare det å liksom bo generelt litt lenger unna byen, og komme deg litt vekk fra det, på en måte alt det der lysforurensningen, da, som man kaller det, som ofte forhindrer deg i å se hele stjernehimmelen, så synes jeg det er så utrolig. De få gangene i år, liksom, hvor du får låne bilen til mamma og pappa, stikker på hyttetur med kompiser eller kjæresten din, eller hva enn det skal være, og så får du det der stjernehimmelen rett i trynet, liksom. Da er det gøy. Det synes jeg er ordentlig gøy. Og jeg verker at hver gang jeg tar turen opp til hytta vår om vinteren, så blir jeg alltid litt sånn der, nå kan jeg stå og se litt på, på en måte.
3: Ja. Man må utnytte det når man først er et sted uten den lysforurensningen som ikke du snakker om.
0: Ja, Oda, hva er din favoritt?
3: Greia er at jeg har sånn tre veldig gode minner. Jeg skal prøve å ta alle ganske kort. Fordi jeg var på utveksling, sånn tre ukers utveksling i Spania, når jeg gikk på videregående. Og da husker jeg at det var en park, som egentlig var en gravlund, men det var en slags borg oppå den. Og der var det jævlig nice å sitte og se på stjerner. Fordi det var jo ikke noe lys. Og det er i Santiago de Compostela, som er en sånn veldig gammel pilgrimsby i Galicia, liksom nordvest-Spania. Så jeg husker jeg fikk med meg liksom alle de norske elevene sånn, ja dere, i kveld skal vi dra og se på stjerner. Tok jeg med høyttaler, og så bare spilte jeg sånn crazy bra stjernemusikk da. Og de andre var sånn der, shit, Oda, nå føler jeg at jeg er min film. Det her er sånn enden av nesten universet, lalala. Bare, ja.
2: Det var hvor din kuratorkarriere startet på hjemmeste.
3: Ja, 100%. Mm. Men så var jeg også på reise i Sør-Amerika, nå et halvt år. Og da var jeg på en sånn seilbåt fra Colombia til Panama. Og da var det jo mulig å se stjerne ganske klart. Og det var derfor jeg kom med ideen til denne sendingen. Ja. Fordi vi lå sånn på dekk, fire stykker, og bare så på stjerner i så mange timer, og bare hørte på musikk. Og det var bare helt nydelig. Og så var det en dag, eller en kveld, hvor jeg og en som heter Olav, shout out, begynte å snakke om sånn, hvorfor synes vi det er så vakkert? Eller sånn, hva er skjønnhet?
0: Oi, det er et godt poeng.
1: Det er sant.
2: Ludvig.
1: Ja, det er ikke stjerner, men det har litt sånn, det var liksom, ok, jeg må bare starte fortellingen, så får dere skjønne. Jeg var også reiste, men jeg var i Sør-Øst-Asia, og i Thailand så tok jeg dykkelappen, og når jeg fikk ta min første dive, etter vi hadde liksom hatt kurs og eksamen og sånt, under hav, ja, korallrever og sånt da, det er så spesielt, du blir liksom vektløs, og du må ha sånn nøytral buoyancy, sånn at du synker ikke og du flyter ikke, du ligger bare midt i vannet på en måte, og så ser du opp og så ser du bare fisker svømme over deg, og det føles litt ut som å være en astronaut i verdensrommet. Så det var det jeg tenkte på når jeg var der, fiskene er sånn, ah, det er små stjerneskudd kanskje, eller det føles litt ut som å være i verdensrommet, eller det er en, som en annen dimensjon.
2: Men jeg synes nesten det er litt kulere å se fisk enn stjerneskudd,
1: ja. Ja.
0: Kanskje. Men altså, det er vel litt sånn det samme. Enten om det er på land eller vann, så er det liksom et eller annet som får deg til å føle deg kanskje
2: himmellegmer stor, på en måte.
3: Ja, det eksistensielle går igjen i de to.
0: Jeg tror det, så det er ikke så rart at du kobler det.
1: Ja, for havet også kan jeg få en sånn følelse av det er så sykt mye større enn deg.
0: Ja.

0: å se liksom hvor mye mormor frykta tida etter morfar hadde gått bort. Men så var også noe å takle det etter det. Da ble jeg på en måte et stjernemenneske for meg da. Ja.
1: Det er fint.
0: Oda?
2: Jeg tror mitt stjernemenneske er min gode venn Iver, som dessverre ikke er her lenger. Fordi han er liksom et sånt menneske som bare lyste opp alle rundt han. Han var nordstjerna, eller han er det fortsatt. Han skinner sikkert sterkere nå. Ja, han må være mitt stjernemenneske.

0: Det var Charlie XCX med So Far Away.
1: Som stjerne.
0: Så. Ja. Oda, hva er ditt... hva er det beste rådet du har fått? Det er et sånn stort spørsmål da.
2: Jeg er faktisk veldig glad i dette spørsmålet. Jeg har stilt folk det spørsmålet rundt omkring. Jeg har en bok som heter sånn rådboka. Jeg bare skriver ned råd. Så det dere kommer til å svare nå, kommer jeg til å skrive det etterpå. Men jeg tror det beste rådet jeg har fått, sånn, det er veldig vanskelig å sammenfatte det, men at man selv sitter med makten i egne hender på å svare på spørsmålet. Hvis du døde i dag, eller hvis dette var den siste dag, hadde du angret på noe? Skal være ja eller nei? Det er opp til deg å avgjøre. Og det avgjør du hver eneste dag med måten du går gjennom livet ditt på. For du vet sånn, ok, er det noe usagt jeg hadde trengt å si? Og disse tingene, sånn, at man burde leve sånn da, i den ærligheten med seg selv. For da tror jeg på en måte man kommer til å like det som skjer rundt en også, på en måte.
3: Ja.
2: For å være gjett med seg selv.
3: Jeg synes det er et veldig bra råd, men det er så veldig vanskelig å svelge. Fordi det er så mange av de tingene som man angrer på at man ikke gjør, gjør man ikke fordi man er så redd for å gjøre det. For eksempel å si den ene tingen til en person.
2: Fuck it, bare si det!
3: Ja. Nei, men det kan være vanskelig. Det er ikke alltid det, er alltid det bare. Nei.
0: Nei. Og det er jo på en måte ofte sånn med råd. Det er ikke alltid man vil heller høre på det.
3: Nei.
0: Det er ikke alltid man vil ta det, men det er ofte en god holdning likevel å ha til. Ja. Men noen ganger så vil man bare ignorere litt. Noen ganger så er det sånn, hvis jeg får et råd, så er det sånn, nei,
3: kanskje etterpå.
0: Nei, det
1: men jeg later som jeg skal,
0: ja. Sånn, det er veldig godt råd, men jeg tror sånn, ikke det.
2: Med råd er det litt sånn forventninger sånn, du må sette forventningene veldig høye, og så lander du på midten. For hvis du setter dem på midten, så lander du på bånd.
0: Og det er helt sant, og liksom ha noe forhold til det på en måte.
1: Jeg synes det er veldig problematisk når folk skal være sånn, skal jeg gi deg et råd? Da er jeg ikke mottakelig i det hele tatt. Jeg merker liksom at jeg kan finne meg selv og bli veldig irritert av folk som prøver å anbefale meg ting. Jeg blir helt gæren av det liksom. Så det var liksom,
2: man må passe på at du ikke blir en sånn far da. Det er jo noe som går igjennom hos mange av dem.
1: Ja, det er det. Men jeg tror liksom, jeg digger noen folk når jeg stiller folk et spørsmål om hvordan de håndterer en situasjon. Ofte stiller jeg spørsmål fordi de gjør det så annerledes enn meg. Da føler jeg liksom at der ligger rådet for meg da. Sånn sett. Men så er det en ting moren min sa til meg, som jeg synes er veldig fint, som er sånn, det har jeg liksom ikke noe å si om hvor suksessfull du blir, om du ikke er et godt menneske. Og den der snillheten, som man egentlig bare burde ha i bunnen, uansett hva liksom, det burde være så synssykt mye viktigere for folk enn suksess. Det synes jeg er veldig fint.
3: Det er enig
0: med. Ord, det er helt sant. Jeg tror, eller et råd som på en måte er bare, som jeg fikk litt sånn random. Jeg husker jo nesten ikke helt hvordan jeg fikk det når jeg var på en sånn liten backpacking-tur i Vietnam. Og så møtte jeg en sånn eldre dame, Claire, fra hun var britisk. Og hun var sånn, for jeg tror vi snakket om at det var så mange som var etablert så tidlig av folk jeg kjente, og liksom hadde så mange mål innen liksom 30, så skal man liksom, da skal man være sånn og sånn og sånn. Og så så var jeg sånn, jeg blir så stresset av det. Og sånn, nei Amalie, 30-årene, det er som 20-årene, bare med mer penger og modnere menn. Og den tar jeg, og så er det ikke alltid at jeg føler at mennene er modnere, eller at
2: pengene er til stede.
0: Det er ikke alle som føler det heller når de er 30. Men jeg likte tankegangen. Ludvig,

0: Scott Matthews med Elusive. Det var en veldig fin sang. Oda, det var du som tok med denne her til...
1: Absolutt, absolutt.
0: Stilista.
1: Altså, denne sangen fikk jeg av en person som heter Max. Men jeg ble kjent med Max på en veldig morsom måte. Og jeg lurer på, har dere sett The Holiday-filmen?
2: Ja.
1: Ja. Så dere kjenner til fenomenet en meet cute?
2: Ja.
1: Ja. Ja. Det er altså en litt sånn weird måte å møte noen på. Ja. Men som gir mening, fordi kanskje stjerne linea det eller et eller annet. Mm. Og nå skal jeg fortelle dere, fordi jeg var på vei til Italia for å besøke venninnen min, som ikke var der allikevel, så jeg skulle sove hos noen litt random, men også venner, men det var ikke planlagtaktig.
2: Mm.
1: Så sitter jeg på flyplassen ved siden av åpenbart en norsk gutt, og han sitter og ser på noe, en film eller noe. Og jeg skjeder meg, klokka er 6 på morgenen, så jeg er sånn, ja, hva ser du på? Og så begynner å prate, og så vil vi snakke sånn, ja, hvor er det han skal? Nei, han skal besøke kjæresten sin, fordi hun studerer med sånn kulturakademi, eller kulturstudier, jeg husker ikke hva det heter. Og jeg skal jo besøke de som går der. Mm. Bare, de kjenner jo sikkert hverandre, liksom, kult. Og så tror jeg han ser at jeg sitter og leser i X-Fill-boka mi, for jeg drev og tok X-Fill da. Og så er han sånn, oi, tar du X-Fill? Og jeg bare, ja. Han bare, åja, ja, jeg har også X-Fill nå. Og jeg bare, åja, what? Er vi sammen for forelesning, liksom, hva skjer? Og så må vi inn på fly da, og så er vi sånn, ok, her er numret. Vi møtes etterpå, så kanskje vi kan ta følge inn til byen. Og så kommer vi ut av flyet, finner hverandre. Og så går vi da og blir kjent og liksom, ok, nå skal vi ta toget inn til byen, ta toget sammen, du-du-du. Og så ender vi på å møte samme kveld med liksom alle vennene våre og kjæresten, fordi de er venner. Så vi skulle møtes uansett. Så hvis ikke vi hadde møttes på flyet, så hadde vi møttes senere på kvelden, for de hadde avtalt det. At vi skulle på denne ølbaren eller whatever it was.
3: Det er veldig gøy.
2: Men det er litt deilig da.
1: Ja, men det er så gøy at jeg liksom, fordi jeg er jo sånn, jeg snakker til folk. Jeg liksom, det får meg til å føle meg veldig levende, akkurat det der. Men det var bare sånn, stjernene hadde sikkert valgt det uansett, skjønner du hva jeg mener?
0: Ja.
1: Og det var han som viste meg denne sangen, og den hørte jeg for så vidt også på rett før X-Fill-eksamen, på repeat. Fordi, jeg vet ikke om dere fikk en vibe, men den er ganske sjum.
2: Gikk det bra med X-Fill da?
1: Ja, det ble en A, det ble en A.
2: Oi!
0: Det er en A-sang.
1: Ja, okay. På skoleeksamen, så lurer jeg en, det smalt.
3: Wow.
0: Wild.
3: Det er sykt.
2: Men du fikk ikke delt ditt aller beste råd i stad, Ludvig.
3: Ja, nei, men det var egentlig greit, fordi da fikk jeg tenke litt på det. men jeg er egentlig veldig, jeg er litt sånn, føler meg litt som millennial på den måten, at jeg er litt glad i quotes.
2: Mm-hmm.
3: Men det er noen råd i quotes. Jeg husker,
1: quotes er veldig bra.
0: Mm.
3: Ja, det er en som jeg har hørt sånn, en dårlig dag er også en del av et veldig bra og helt liv, på en måte.
0: Mm.
3: For det er så lett å, eller dårlige perioder, tenke at det er bare det der, men det er ikke det. Og det er sånn, jeg synes også det, det høres litt rart ut, men jeg synes også det kan være litt deilig å være lei seg noen ganger, fordi det er sånn, det er en måte å sånn, gå gjennom følelsene sine, kjenne, ok, det gjorde meg opprørt, skuffet liksom. Da vil jeg kanskje prøve å unngå en sånn situasjon, eller da vet jeg at hvis noen har behandlet det dårlig, eller at du synes at du gjør noe selv dårlig da. Eller skjønner hva jeg mener. Det får deg bare til å reflektere. Så ja, også bare sitte og kjenne på følelsene sine. Ikke prøve å dytte bort, for da kommer det tilbake 10 ganger hardere.
2: Ja,
0: og jeg tror på en måte sånn, å kjenne på hele følelsespektret er viktig å gjøre i livet. Og jeg tror det er mange som prøver å unngå det. Men jeg tror det er også det som får deg til å føle deg levende da.
3: Men jeg kan skjønne at folk gjør det, for det er vanskelig, og det kan være så stort, men det blir lettere jo mer du gjør det.
1: Livet er en bølge altså.
3: Ja, det er det, alltid.

0: Men hva annet kan man ta? Hva er liksom essensielt å ta med deg på stjernetitting? Ludvig.
1: Det er selv og stjerne, I guess. Ja.
2: Ferdig med det da. Et godt underlag, egentlig. Så det er så kjedelig å ligge rett på gresset. Men så er det litt sånn, hvis det bare skjer, så er det... Jo, kanskje det. Men jeg har gresspollenallergi, så jeg må, ja. Jeg må passe litt på.
3: Det er unnskyldt.
2: Ja, takk. Takk.
4: Legge seg ned på grusen. Og...
2: på grusen.
3: Jeg føler et godt menneske er liksom topp på toppen av den lista.
4: Men vil du foretrukket at de snakket mens dere så på, eller bare vært til stede? Liksom?
3: En god kombinasjon. Sånn en behagelig stillhet. Men også snakking. Jeg føler det er liksom... Litt som når du går i fjellet, så begynner man å snakke om ting man ikke snakker om til vanlig.
4: Ja.
3: Og det er kanskje litt sånn, når man tar seg tiden til å bare ligge og se på stjerner, så kommer også de eksistensielle tingene, eller de tingene man vanligvis ikke prater om. Derfor vil jeg helst ta en annen person der. Jeg føler det også gir et minne mye mer verdi.
4: Ja.
3: Eller en annen dimensjon av verdi da, at du kan dele den med noen.
4: Ja, ja. Jeg synes det er gøy å tenke sånn, med minner da, generelt, sånn, når du sitter og tenker på noe, når var liksom sist den andre personen tenkte på det?
2: Ja.
4: Og hva om det er akkurat nå?
2: Ja. Det tenker jeg veldig mye på.
3: Man må begynne å spørre.
4: Ja.
2: Det tenker jeg mye på, for jeg føler ofte, jeg tror mennesker generelt gjør det, vi tenker at folk tenker mindre på oss enn det vi gjør. Sånn, jeg synes det er sånn, at folk tenker på meg, ikke på en sånn måte engang, men bare sånn, folk bare tenker på meg litt her og der.
3: Bare når du hikker. Når du hikker, da tenker folk på det.
2: Ja, det trodde jeg på noe. Men man glemmer litt det.
3: Ja.
4: Det jeg synes det er hyggelig, og jeg synes vi egentlig burde si oftere sånn, tenke på det.
3: Ja, men det er så sant. Jeg tenkte på det i går, eller sånn.
0: Jeg elsker å høre sånn, ja hallo, vi gjorde det og det, og så tenkte vi på det. Når du, eller sånn.
3: Det er så...
0: Det er det beste å føle seg
3: tenkt på.
0: Tenkt på.
3: Ja, men på
0: ekte. Hvorfor sier man ikke det mer, egentlig?
2: Ja.
3: La oss prøve det denne høsten.
0: Tenkt på det. For ofte så er det jo når... Hvis man vet at noen går gjennom noe fælt, på en måte, da er det jo ofte man sender tenk på deg, som er veldig fint. Og som er, men hvorfor gjør man ikke det når det er
3: skummelt? Jeg tror det er skummelt å innrømme at man tenker på noen.
4: Ja. Kanskje også litt sånn hvis det er betent, da. Sånn, redd for å si jeg tenker på deg, fordi da er det automatisk assosiert med liksom, det vonde.
0: Ja, det er det.
3: Eller at man er redd for at de ikke tenker på deg. Da.
4: Ja. Men jeg tenker på folk liksom veldig nøytralt også. Sånn, jeg tenker på alle dere tre, ganske ofte egentlig. Men det er liksom ikke nødvendigvis noe større enn liksom sånn, oi, så kult at de gjør det og det nå liksom. Tenker sånn, jeg vet ikke, altså jeg liker å liksom leve meg litt inn i livet til andre
3: mennesker. Ok, oppgave til alle. Fra og med i dag så skal vi begynne å si til folk når vi tenker på dem. Sånn samme om det er stort eller smått. Sånn send en melding eller si det.
0: Det var et veldig godt råd.
2: Ja,
3: ja.
2: Godt råd.

0: Og her hadde vi Imogen Heap med Just For Now. Og vi snakket jo litt tidligere om hva som måtte få deg til å føle deg litt sånn liten i verden. Mm. Men hva er det som får dere til å føle dere store?
1: Store?
0: Ulvik, du er på en måte alltid stor.
1: Åja, ok. Jeg liker å føle meg hjelpsom. Ja. Faktisk, når jeg går til skolen, så går jeg ofte forbi Frognerparken. Det er jo mange turister der, så det er et par ganger folk har spurt meg om retninger.
0: Spørre
1: meg om rettigheter. Spurt meg om retninger og sånt.
0: Som kvinne så må vi spørre deg om rettigheter.
1: Nei, ja. Spurt meg om retninger. Nå holdt jeg på å si det igjen. Det synes jeg er fint å kunne hjelpe folk. Men også det å få komplimenter av fremmede. Da føler du deg sånn synlig, at sånn, noen har merket til deg og tenkte det, og hadde lyst også til å si det til deg. Det synes jeg er veldig koselig.
2: Jeg føler meg større når jeg gir komplimenter.
1: Ja, det også. Ja. Det synes jeg også.
3: Det er sant. Gir du for å føle deg større?
2: Jeg tror faktisk jeg gjør det litt, altså.
1: Men det synes jeg det er lov.
2: Men jeg synes liksom, det er en victimless crime, holdt jeg på å si. Alle kommer jo veldig godt ut av det. Mm. Jeg synes det er for høy terskel for å gi komplimenter.
1: Ja,
0: det er, sånn, ja, det er sant.
2: Hver gang du ser noen, da, ja, så har de jo stått opp, tatt et aktivt valg på hva de har lyst til å ha på seg i dag. Det er jo, de representerer jo seg selv da, hver gang de møter opp på en måte.
3: Og jeg synes godt liksom, råd. Ja. Hvis du har noe, altså alltid når du tenker noe fint om noen, så sier man det. Ja, ja, ja. Selv til fremmede. Jeg skjønner, jeg kan si til en dame på trikken, unnskyld, jeg måtte bare si det, du er veldig vakker. Sånn, for det gjør aldri noe negativt.
1: Nei.
3: Men jeg tror jeg gir sånn komplimenter på impuls, noen ganger så må jeg stoppe meg selv, fordi jeg er redd for at noen skal tolke meg feil, nesten, for jeg er sånn, jeg husker jeg var på utedurhelgen, og så hadde jeg sagt, ja, det var veldig kul, du er. Kommer han inn igjen, bare, oi, det var fint, oi, nå merket jeg, nå sa jeg veldig mye her, og han bare, det er veldig koselig, liksom.
0: Nei, men det er jo bare en fin ting.
3: Ja. Det er bare en fin ting.
0: Men jeg har liksom noen venner som ikke klarer å ta imot komplimenter, som på en måte nesten alltid skal unnskylde seg, eller sånn der, oi, jeg var ikke fin i går. Nesten, og da er sånn, girl. Nå må vi nesten måtte, så da begynte jeg å gi henne mer komplimenter for at hun måtte øve seg for å ta imot komplimenter, fordi det
2: må ha vært hardt for henne, ass.
0: Ja, men tydelig så var det vanskelig, for hun hadde et behov for alltid liksom komme noe mot greier.
3: Men jeg tenkte sykt på det du sa, Ludvig, fordi jeg tror at det å føle seg hjelpsom, ja, det får oss til å føle oss store, men det er sykt viktig for folk som sliter spesielt. Fordi jeg så det der 8-timers lange teaterstykket på Nationaltheatret. Vet ikke om dere husker at dere så noe om det. Men på slutten av det så handler det... Så det var noe i meg som var sånn der... Shit, folk som sliter burde bare jobbe med barn. Fordi det er sånn der... Ja. Man kan... Da føler man seg virkelig viktig, for det er ikke så mye som skal til, typ.
1: Ja.
3: Og altså, det å føle seg viktig, det må nesten være den viktigste følelsen.
1: Ja.
3: For å på en måte... Ja, føle på mening av sin egen eksistens.
2: Betydning, liksom.
1: Ja, for da er man noe for noen andre trenger deg for å komme seg gjennom hverdagen sin. Sånn, jeg jobbet i barnehage i fjor, og det synes jeg var så givende å kunne være en omsorgsperson for barna, og være et godt forbilde, og at de altså, kommer og ser meg når jeg kommer på jobb, og gir meg klem, og synes at det er så kul, altså.
3: Ja, for du gjør noe for noe større enn deg selv. Og du blir også på en måte større enn deg selv.
2: Jeg har det litt sånn med katten min, eller katten til kjæresten min, bor jo med oss. Og nylig så var det noen som flyttet inn, og de hadde to katter, som var veldig territorielle, og litt ferdig mot vår katt, da. Så da måtte jeg inntre rollen som den største katten i bakgården. Så hver gang jeg ser de kattene, så tar jeg på meg sko, og så prøver jeg å komme så nære jeg kan, liksom uten at jeg skremmer dem, og så løper jeg så fort jeg var klarer da, for å skremme dem vekk. Og da er det sånn der, de må liksom skjønne at liksom sånn, det er farlig å være der, fordi det er en dritstor katt som er ute etter dem.
0: Det er da du føler deg stor.
2: Da er jeg en stor katt.

0: Det var 10cc med For You and I.
1: Jabba! Dette er Big Oval B.
2: Og dette er Mr. Pimp Lo Sean.
1: Og du hører på Kurator Baby. Ja.
0: Ja, Oda, du lurte jo på hva er det beste komplimentet man har fått,
3: ja,
0: som man kom på. Skal du starte den?
3: Ja, jeg kan godt det. Jeg skriver jo ned komplimenter, så
0: godt.
3: Jeg kan huske dem. Også sånn, hvis man har en dårlig dag, så kan man gå tilbake. Og så er det sånn, noen ganger så har jeg gått gjennom den lista, så har jeg sånn der, shit, har noen sagt dette til meg?
0: Det er veldig,
3: sånn, wow.
0: Det var enda et godt råd.
3: Det er skrivende. Dette er råd, det er nesten rådvillig i dag.
2: Rådvillig, vi tar dere.
3: Men det beste komplimentet jeg har fått, tror jeg var fra en som jeg er veldig god venn med i dag, men som jeg ikke kjente så godt på den tiden. Og vi danset i samme crew, så vi fikk liksom beskjed sånn, gå sammen og gi hverandre et kompliment. Så det var litt forced da. Men så sa han at jeg får folk til å føle seg viktig når jeg snakker med dem. Og det synes jeg var et veldig fint kompliment. Og jeg føler også at det betyr ofte kanskje litt mer når det kommer fra folk man ikke kjenner så godt. For det er sånn der, shit, du har lagt merke til dette, eller tenkt på det her.
0: Ja. Jeg skulle til å si det samme, at det, når det kommer fra folk man ikke kjenner så godt, da føles det mye større.
3: Ja, og ekte.
0: Ja.
2: Ja, det er akkurat det jeg tenkte på mitt beste kompliment også. Også for en jeg ikke kjenner så godt. Og det var ganske nylig, det var i august. Jeg var på en bursdag, og så møtte jeg en venn av meg, Agnes, der. Som, vi kjenner hverandre, men vi kjenner hverandre via felles venner, på en måte. Og jeg snakket med henne, vi ser ikke hverandre ofte. Og så er hun sånn, du er en veldig hyggelig fyr, og jeg er sånn, jeg blir alltid veldig glad for å være rundt deg sånn.
3: Ja.
2: Og hun sa sånn, jeg synes du er en av de hyggeligste personene jeg kjenner. Og jeg er sånn, og vi kjenner hverandre ikke veldig godt. Og jeg ble helt sånn liksom satt ut.
3: Du er veldig hyggelig.
2: Takk. Tusen takk.
3: Jeg er veldig enig i det komplimentet, altså.
2: Men det var bare, nei, hun sa noe mer også, jeg husker ikke. Men jeg kom på det at jeg hadde også skrevet henne. Og det var veldig fint sagt, så det husker jeg fortsatt.
3: Ja. Har du fått noen komplimenter noen gang, Amalie?
0: Shit, kanskje i dag blir første. Vi får se. Nei, men altså, jeg har ikke gjort det smarte med å skrive ned kompliment. Men jeg har merket at når, apropos liksom det å føle seg tenkt på, når andre sammen, eller sier at å, du minner meg om den og denne personen som jeg ser opp til, eller som, som jeg får en god følelse av selv, så får det meg til å føle meg liksom stor, og i tillegg tenkt på at de har tenkt at liksom, noen som jeg ser opp til er noe jeg også
3: representerer på meg, eller sånn, dere har noe av det samme. Den samme essensen, kanskje?
0: Ja, så det å liksom, man skal jo ikke bli sammenlignet for mye, på en måte. Men det å bli sammenlignet, det føler for meg til å føle meg liksom tenkt på det.
2: Ja.
0: Jul, har du fått kompliment da?
4: Ja, det fineste tror jeg er, du er jævlig god i senga, liksom. Nei, på ekte så synes jeg kanskje det fineste er samme kompis som jeg nevnt tidligere i den sendingen, som sa til meg at når han er ute med meg, så føler han seg alltid så trygg, og at ingenting kan gå galt, og at, liksom at jeg alltid at det alltid er en som sørger for at skuta blir styrt, på en måte.
3: Det er veldig fint.
4: Og det synes jeg var veldig hyggelig å høre, men samtidig så var det også litt sånn der, ok, men bruker du det? Sånn at du liksom kan bare gå helt crazy liksom. Fordi jeg har jo på en måte prøvd å liksom få kontroll på han flere ganger når vi er ute på byen. Men det var jo likevel veldig hyggelig.
0: Det var jo et veldig fint kompliment.

0: Ja, det var Joji med Hotel California. I dag så har vi tatt dere gjennom en reise på, med stjernetitting.
1: Ja, på stjernehimmelen.
0: På stjernehimmelen. Det har jo vært veldig, jeg synes det har vært veldig refreshing.
2: Ja. Jeg synes det satt meg liksom i riktig modus.
0: Ja, veldig bra for høsten. Mm. Så nå tror jeg alle blir inspirert til å gå ut og se litt mer på stjernen, selv om vi bor i Oslo.
3: Men stjerne er oss, det er andre.
0: Ja, det er helt sant.
1: Se stjerner i hverdagen.
3: Vi ser hverandre.
0: I kveld så har vi vært Amalie Koltveit i studio.
3: Ludvig Holstad.
1: Oda Påske.
2: Og Julvold bak spakene.
0: Og vi vil også minne om at det er viktig på høsten nå å tenke på hverandre, si ifra, som vi snakker om, si ifra når vi tenker på det. Sende fine kompliment, det er aldri galt å gi kompliment.
1: Ja, spre kjærlighet.
0: Spre kjærlighet.
1: Ja. Nå som det er mørkere, folk går mer inn. Mm. Man må se hverandre selv om vi ikke ofte er like mye sammen på en måte.
3: Ja, det er viktig denne tiden der. Og så husker jeg tenkte på, det var noen sånn kampanje som var 7 minutter, som er det en person du bor langt unna fra, eller en familiemedlem som er gammelt, eller hvem som helst, så kan du også bare ringe dem, gi dem 7 minutter av dagen din, og det kan bety mye mer for folk enn det vi tror.
0: Det er nok et veldig godt råd.
1: Kjærlighet er en mangelvare i verden vi lever i. Den
2: ta vare på stjerner på himmelen din.
3: Ja, på, til himmelen din. Ja.
0: Amen.
4: 50 Cent fucker opp hele scenen.
5: Jeg gjør meg klar for å dra på fors. Spiller denne.